0: għanna messaċ.
1: Għaltin nadi, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mux tijaj bis.
2: Nikdem
1: dufrej il-partner tijaj.
2: Gosti, jek tu gosti.
1: Kontent kulħat.
2: Ejfa,
1: fimni.
2: Gosti, gosti.
1: Għuħat xaħġa, u min.
2: Jiena.
1: Ila fit-tennis. Għaw min nikdem.
2: Dufrej, l-istess ħaġa, vera simli ta' xulxi.
1: Għaw min nikdem dufrej il-part. Timmaġinanti tfajla. Għarrimlek dufrej ta' saqajk.
2: Xut li t-telefuċi kieku kbira.
3: Satariano, Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden.

Nina Zara Larsson, Midnight Sun, Jamie O'Neck on Bay Breakfast. Bonjour, bira min ofte tal njohor në kurantina tina Dumia e Lara Wayne o kol al darbohra din l-ġima Parti mill Fresher Store e din ġol università Anna mek sanar l-ġima illi ġejn Nħtu bieċin u taqaw ma ħafna studenti Ma nħuċ pjaċir me taqaw għaw li bieċi l-art Par maġġara narit nelli għaddax kelli Il-program tal-berde jum lewnit kejk min fuq Sisfel, pero ma jimportax Tiġri u kol u ħaqni, kultant ikun kolli bżon Wahda, minn dak kollha li nagħmel. Alissa komplu miktar, nispera qed tistempu tiġu ftaħkom bil-mod il-mod hemm barra Olivia Rodrigo. Stupid song fuq bej, inkomplu fit minuta qabel is-26 bħalissa. Bonġu!

0: più di 80 minuti a parlare di Sabon, Giugmira, Jamie, Lara Wayne, Nergia, un ritorno a un ec, giù all'università, Anna Menessa, Salash, Rami, Ag, Bonju.
1: The Bay Freshers Tour 2026. Bay.
0: Ekku, u tajb najdilkom il-li xadni mettilkomx illi mużaj ma mill-nix il-sigla 50 tal-ħinilu għas sempliċi raġun illi Grace illi tinsab para wejn u tinsab.
2: Et nejt, xkien dolodu ma kargajni xta b'deret bija?
3: Għassejta, jena.
0: Uġvera, uġvera, għassejta. Għas sempliċi raġun il-bira fil-lax jen rċivi messaċ nad Gebi, membru ta' KSU, tinsab dejna, tejdli illi Grace ġiet kif taqbad tajt, imkisra ma kullim, ma
2: imkisri,
0: ma tkisri ċaħtek.
2: Xamil tu la miskin?
0: Le, mux għabi miskin, nanti għabi edaw, edaw għanna, bonġu idom.
3: Għajdinna naqra
0: ġġar. Bonġu, bonġu, skusta nessaħtek dalu, doċke tiknes bix miskin, għanti l-ismej għada jasa. Tisa tisbeg għanna ġġar eżat il-Grace, jek ma importax il-ukelejli?
4: Grace was being abused by many, many strangers.
0: Well,
4: Freshers Week.
0: No.
4: U għedna aħjar. Għallua ġol KSU office biex tista torqot għal-ġurnata kbira li għanda l-lum.
0: Grazie ħafna, għana nirringrazzjaw ħafna ta' xogħolok u tal-li tiddefendi anka li l-ex studenti bħali.
2: Meta tgħid abused bl-immod għax din hija.
4: She was being used without any consent.
0: Grazie ħafna, grazie ħafna Gabby u grazie kbira KSU li defende u l-ukulele tagħna. Tistaġġibha waħda wejn hekk jew ma kienx ma nafx li ma stat qiegħda. Miskina.
3: Tibki
2: ġejja raġejja.
0: Jaf min. Ewejja, mhux ħażin, mhux ħażin, nemmeti.
2: Forsi qagħdu jduqwa?
0: Jista' jkun. Minn għaf titgħu nieħor nagħmlu sigla ta' għal dawk kollha li huma.
3: Sew innuqqas ta' ħadd.
0: Ekku, ekku. Grazzi. Nkomplu biktar għal-issa kif ninsabu hawnhekk sal-10. Bħal dejjem 20 gradi temperatura f'nofs ta' ġimgħa, is-sigla ta' sal-darba ta' bonġu.

0: I was entering LA al Dalodo, Jamie Laraway non è con me breakfast, bonjour, vira, e do il setto shrimp, alessan, sabuf nof tajima, e ja,
1: bonjour,
0: nof al weekend, bonjour, Laro Rai.
2: Bonjour, bonjour, awna hna, awna hna, tin u bil mot, ra jibiz Dalodo.
1: Ximot, illum jibsa iktar min Tuesday.
0: Veru, eh?
1: Nifem ki.
0: Sissa, illum liktar wahdi jibsa. Grace, tinsa fosna, awni, kira wara l-bira, ġid. Quasi qed nipprova imżabilħa ma quotes mill-istudenti
1: Mesmani din għandha servik tal-ima biex toħsib naqra t-tim tiegħek għax Grace hija wieħda mit-tim ta' Bay Breakfast sewwa.
0: Dik qed nitkellmu.
1: Tħallhom xi ġew.
2: Irid nkellmek ta' fuq qadi.
0: Hemm qed nagħmlu sigla ħjar.
2: Laqna.
0: Jar.

0: Dreams Hype More Than Friends, Alda Lodo, che vedo sotto uno spalessa all'erba filo, dove siamo ad ottobre e lui un fashion grad, Jamie Lara Wayne, a un eca a Namakom, Salasha, wey, buongiorno.
1: Ma io ne tengo questa, se blick bar achievement, le kellom, il genitore ti hack, ovviamente a parte le kellom li lek. Le at ma te l'fuk.
0: Vera atmant lift, vera atmant lift.
2: Kif ħareġ bija, mamma mia.
0: Jow itfaxa kontra, l-atmant lift tomien.
1: Jow l-atmant lift, mimma xomen, imma inti b-direzzjoniet taqjeb un-baħt eżempju.
0: Taqjeb għad-direzzjoniet,
1: iva. Allora, kif jirne xilek titlef u tħalli kollox warajk?
0: Veru, għal-da kolla l-naħlu jisimaw.
2: Jina xsib li ta' 26 sena, ħatrabbena għala għal-issa u da traskuraġ li niprofaw nefitaw ftit.
0: Ja, ma mux jifis, mux traskuraġ, fissens traskuraġ li tiġiza.
2: Għallajna l-iPad ġo kafetteria.
0: Kafetteria u mandu naħi.
2: Għallajni weekend.
0: Weekend.
1: U nsejna li tlifna l-iPad.
2: Għasindu l-ajna tlifna.
0: Għasindu l-ajna tlifna. Għasindu l-ajna tlifna. Bżonnu għattara, dak l-iPad jinfeħal.
1: Il-għom ma jaħdmu, msieken. Ġi missieru, missierek għawek bit-trauma.
0: Ma dawk ma tliftomx, dawk sempliċiment.
1: Ma xertu traskuraġ, nija.
2: U jina għandi mistoqsija, għax il-Grace kellha tkellme gebi naħseb jiena, għax kieku ma kontx tindu.
0: Le, Grace indunajt li nsejtaw. Dal-bira, indunajt li nsejtaw.
2: Taqbattina jina, seb tip.
1: Trajni ilu rigal, dam jgħid li joġbu. Thank you. Niġu dollu, dur si buħadu għaw.
0: Veru, nsejtu kol, għax nsejt il-Grace mal-regal. Skużawni, veru ġobni il-rigal il-biraħ, anka l-lu, ma d-dujo ġobni, tanti s-sfi.
1: Għada mux daqsik.
0: Pero, Iva, ninsa ħafna, ninsa, ċwifet per eżempju, ċwifet vera ħallihom f-posti differenti. U mux għax irrit, ma xa ekkin, ekkin.
2: Ekku.
0: Ekk mamu, nishtiq li namel xaħġa ħafna l-insi. Għanna bżon
1: nishtru l-ek alarm naħseb jien.
0: Alarm għal-xix.
1: Jow ġonġol.
0: Biex namel xix.
1: Ħalli kif titlaq il-bot minn ċertu affarijiet, taqbad id-doq.
0: Kikun l-airtex kolla jisbeċa out of stock, kikun l-affarijiet kolla li għandin it-fartek maħħom.
2: Bil-noise pollution naħseb għax teħx kem nisimaw da kullim kien.
0: Ejma veru, sireni, ja sireni. Kazzaj, enemil għal dal-ostu biex inkoblu.

Chaperone, Pink Pony Club, Al, Dalo do Jamie, Lara Wayne, Aunek, On, Bay Breakfast, ti minuti, avele sebe nesin kwart. Palissa, Al, l'erba ferodu, Foshrin Grad, Mbarra, nispera sissa kelkom il-bidu ta' ġurnata tajba. Addi, Mr. Sabba, toċtin kvita jaffa tisbaw da' xejn tisbita. Għaxaw n-nisfuq xoħlom l-Universita.

0: grazie, grazie. Tai, e poi lei, alright, mi sai, ma ne so che mi ha fatto l'università, vera? Ma c'è.
1: Quante tai del
2: nale? Ma io non gjeli në të lef lafarit, ma konosh me të lofen barra, o maj kushit torti ej. Jena n'hop, jena n'hop dhe jem nahadem bitter minu, alija. Ona, I'm sure li jem hafna njës em barra palissa, li haj rezonaw ma khadin. Jena nahadem hafna, with organized chaos. Ta jene se n'tħol joka mra kolla em barat, o jek et lafarit jena, o ma ċaqla xej.
0: Dekan n'fema, fema xinġifiri, të lef ċaħa ġa mux torti jak.
2: Għax eżempju, eżempju. Nsibx qalb tajba tmur tizbarazza għal il-basket.
0: Dik qed tiġri li dik.
2: Mbagħad ma nsib xejn u neħel jien. Mhux inti ma żbarazzajtux il-basket ma neħel jien kif. Jekk jiena konna fejnu u xfih.
0: Din nifhimha. Din nifhimha ħafna illa lix kultant, kultant min jiżbarazza. Fil-waqt li tirringrazzjah tal-li jiżbarazza.
2: Hemm
0: fa speċi pjaċir mhux mitluf, nofsu mitluf. U kultant isek bej tispiċaf dilemma, bej t-ringrazzja għal dak li kun. U bej t kont naf kollox eżat fej ijat.
2: U wissa ma naf fejnu xej.
0: U wissa eżat, ma nix ideja.
2: Tip zaħirek li sebtijajni jen, għal kull okkazjoni differenti li namel fħajti on a daily basis on the basket.
0: U ġarmet minn jizbarazza għal ekwej?
2: Mux dejjem l-istess. Ġifiri, jow, tarra xaġa eżempju, tfajla stef u ċala.
0: Dottor ta' Stefu.
2: Jow ġili, eżempju, il-kunjata taħseb xi ħaġa ta' Stef, ċaqla, tkun tiegħi mbagħad ma nsibix.
0: Għandek
1: xorti!
0: Minfu! Minfu! Nkomlu skabaldi stay level dal-ħodu, bonġu!

0: Adalodo Dance Dance Dance, Jamie Lara Wayne, Aunek on Bay Breakfast. Bonjour, Gbira.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Ne speravo li se sakal kome ilbizu dal ġurnata tajba ħna din ġol l-Università fi-kwod dal-ħodu f-tidilu saqsajnikom xini l-ikbar ħaġa il-qat t-liftu. Riċevena dal-messaċ, bonġu kbira minant Sharona illi ma tistax t-bat inna voice message maħnuqa għaltinna. Bonġu Sharona, ismani dikera, di għaltinna. Bem, bonġu Jamie Lara Wayne, jien ma temnu nix t-lift il-mobile u l-karotza fl-istess ġurnata, il-karotza sibta il-mobile li.
2: Il-Maria Santa.
0: Kif jista, kun t-tlift nej fl-istess ġurnata?
2: Ma.
0: ċaħġa, daqsek
3: viċi. Issa t-tlift ċaħġa uħra u koll, eh?
0: X-tlift?
3: Il-vuċi.
0: Il-vuċi, vera? Lift t-tlift miex.
3: Mamma mia, li jien naħseb meta t-tlift il-vuċi, aħna nistaw nitkellmu sewwa, natlieta u koll. Nid-disprawna għara meta t-tlift il-vuċi.
0: Ġina dejjem ngħid, dejjem ngħid, iżek għandek xufier ta' karozza, joħdulu saqajh. Ejdli kif ħatafas il-gass u l-klaċċ.
2: Ejja,
0: literalment, jew literalment. Bonġu kbira, komplu batulna 9930897 fu WhatsApp tagħna, batulna voice messages ukoll sakemm mhux maħnuqin, tibżax hemm. Insomma, jkun sabiħ ukoll ta' voice messages maħnuq. Neħdu gost. Tejmin pala pal-issa loser fuq bejn komplu.

0: Da, xej ta' throwback għal dal-għodu minant Maroon 5, bonġu kbira, dal-għodu ninsabu edin ġo l-Università bħal kumplu mental ġimma, Jamie Lara Wayne, għawne kom bej breakfast.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Ximis Lara jidinna kem jina ċitat.
2: Quiz li ju li preparajt, għamilt il-kom naqa ta' mix il-lum.
3: Yes, għabditni ħafna ansja ta' fda' għawada.
2: Iva, naqa mix ta' geography forse t-sa ta' jtek, studi soċjali.
0: Dejjem suġġed differenti.
2: Dejjem suġġed differenti varjaw għahna.
0: Għedinbu diversita' u.
2: Allura.
0: Ikonu rridu morru l-ura l-akademija.
2: Nuru naqra jhe.
0: Yes.
2: Xnafu. Ija minnem.
0: Bazer, bazer wejġ, bazer għandek. Ule, kemmel, għadom it-tmin, għaz it-tmin, ja.
2: Ejja.
0: Ok, jek kizba. Aħħar ġati unna da sabiħ.
2: Alright. Interessanti.
0: Jiena ħanner ġammur l-ura l-ewwel wieħed. Tal-ħobs! Bonġu, tajjeb. Taqna.
2: Tal-ħobs. Lesti hi.
0: Yes, ja, ja, ja.
2: Lesti provajnijom, ħan nibdew bl-ewwel waħda. Oh. Ma nafx daw tiftakruhom.
0: Ximmat
2: interessanti ħafna. Semmuli is-saffi tal-ġebel.
0: Tal-ħobs!
2: Ta'
0: Malta.
2: Ta' Malta, mela, is-saffi,
0: mux ħan rridhom in-order, tajjeb.
2: Ma' importax.
0: Mela, it-tafli.
2: Eħe, mija.
0: Z-zonqor ta' fuq u ta' taħt.
2: Ekku.
0: Mħamsa, u?
2: Eħe.
0: Il-ġebla s-safra.
2: Eħe.
0: Jo pa' wahda minnom dik.
2: Għaxan di zmitu rajni.
0: Għar, il-ġebla s-safra, il-zonqor, il-tafal, il-zonqor ta' fuq, il-zonqor ta' taħt.
2: Isa, wahda fadda.
0: Imma ti jibsa kem dejna bli, mela.
2: Mela, bdejna bli, bdejna.
0: Il-tafli, il-franka, franka. Le?
2: Il-globiġerina.
0: Issa, globiġerina! Għajdli, globiġerina!
3: Sarmitu ġebel wasalt.
2: Jina għanti kull, ta' semmejt.
0: Semmejt, għandu, għawajja, ħakni, ħakni.
2: Għakomplu.
0: Alright.
2: Ikkompli kelliko fu il-blat, għimmeċi.
0: Dubble tal-Junior College, għetni għu pjaċir ħafna bħalissa.
2: Għammeċu dar għazem.
0: Għajdli, għajdli, tlaqna.
2: Fejn jinsabu dawn il-widin? Wied zemba? Wied oton?
0: No, no.
2: Wied buni? Isa.
0: Tal-ħobs, tal-ħobs! Tal-ħobs! Fej!
3: Wied il-buni per sabuġa, le?
0: Ħadili!
2: Ħadili!
0: Veru, wied il-buni per sabuġa. Umbat, mal-buni. Wied oton, asla fejnu, asla fejnu. Probabilment ġilli mort bil-karotza. Ma nafx, ma konċ naf illi warra. Ma nafx li sem, pal-spieċi, mal-bit. Inkom la dal-waqt, bonġu!

Becky Hill Changes al Dalodu, Jamie Larawena unek on by breakfast kif immissu viċin il 28 kwart bħalissa fi 22 grada barra temperatura bħalissa nisper sissa kelkom il burdata it tajba. Bonġo!

0: nej, du, hallå, hade man student i kan finnas på Göteborgs universitet. The Bay Freshers Tour 2026. Bay. Naslu al finali.
1: Il finale wa sar mana.
2: Ai ma hey.
1: Tajjeb ftortodu u wara ġejja l-aħħar mistoqsija.
0: Yes.
1: Lesti għaliha. Il-buzzer żawedin.
0: Ekku, il-buzzer. Il-buzzer.
1: Emmu.
0: X'kienet hija? Eh, tal-ħof! Bħalissa ninsabu. Qegħdin nagħmlu il-quiz tal-ara kif qegħdin ġol l-università tajp li mmur nagħmlu daqsxejn. Ta mor mot nostalgiku al
1: lura fi żmien
0: all'accademia
2: etnihu piacir la a shay
0: tajomni edendro edendro
1: qual la ad che da che discaik na so span
3: ara jay
1: hanit
2: mufia plotella ole la hard rate dolodo mush ta yebalia hi dal stress
0: min sar yishtri el caffè tal lum o din nahdu absariya kbira tayeb ash el caffè el nishwana min tal expensive mush min tal cheap allora wahd giornata ora giornata so
2: etla
0: etio la kont tayeb tlaqna tielna lara
1: lima lokalita stanna shen sejta
2: Għalija
1: ta' ftakajta, ftakajta. Liema lokalità kienet magħrufa bħala terra Santa Katarina. Fidejk wejn?
2: Ir-Raħal.
1: Ir-Raħal ejdilna.
2: Iż-żejtu.
3: U Santa Katarina!
1: Katarina! Mela jiena nista, mela jiena nista jkolli il-favorite, su, ma jistax ikun. Waħda waħda.
2: Kafe ieħor.
1: Mela kafe taf
3: kemm il-nom 5 euro kafe, 5 euro kafe.
1: Miskin.
0: U 5 euro għan il-lek xiġri, 5 euro l-ewwel il-wejn qed tixjulu, mbagħad ħan ixi wieħed jien u qishek il-lara ma tsarx tixjilli. Tarfa bħal din tiżuni 15 euro. U qed tiżuni 15 euro ta' kull jum. Għal xejn qed niġi għax.
2: Niġi għaħdem sejba qed jom u kafe.
0: Kablu mikdar minn naftu tal

0: Bun jucubire, în bară, ne sperăm să se călcăm el bătut al jurnal Taiba Jamie Lara Wayne au nec on Bay Breakfast. Ne spera illi jaitu da xe iftakom ftitilu kon adin nitkelmu da xein dwar laffariet il-gbar illi ġilit liftu jina champion ta dawn illa lix kem il-darba esperienzaj ta din il-bicet ta xol
1: Et niprofa naħseb ta xoġġetti klift li kienet ta' valur kbira lija.
2: Jiena wkoll ngħidilkom il-verità, u ġifieri klift affarijiet, imma mhux qed jiġuni bħalissa forsi aktar il-quddiem.
0: Nħossi tant inti organizzata.
2: Nitlef affarijiet u forsi I misplaced things rather than nitlifhom.
0: Per eżempju, l-ġimgħa l-oħra kelli nkanta ftit u ma nistax nifhem fejnhom lin-nirs, ġu ma nistax
1: tliftom
0: il-headphones. Le, meta tliftom, fil sens. It's all right.
2: Sibniħom,
0: iwa naffi, għaxin sejtom għand sound engineer iħor.
2: Iħor,
1: pero,
2: iċrivet tijak, palissa, fejja di.
0: Iċrivet,
2: għara, għara, xifittex.
0: Ximkienaw, kienu fuq il-mejda. Ħattu għom li.
2: Xifittex.
1: Emmedin,
2: għandi għawek għandi l-ġenis għawek li għanda storja helwa.
0: Silna ġen. Eħe?
2: Senna,
0: tibza, ġotem, motem. Skużawna, skużawna.
1: In the meantime, jina nisib l-ħagġa li t-tibza.
0: Araġej.
1: Issa l-flight kienet, to be fair.
0: Araġej, uli!
2: Flight
0: kera ħafna. Laqna.
3: Jina Australia t-tifti r-raġel, t-tifti. Uħem maħad pjaċir li t-tifti, għax tant iktar kontenta, għax tajt għamil shopping, kundu r-fajr rit.
0: Brava, brava.
1: Nasib ta' kil-kas, anka r-raġel ħab pjaċir li t-tifek.
0: Isma, darba kontim si ferman għanti u t-tiftajin,
1: Emma, nanna jakas da' xej.
0: Tlifta bil-kbir u apparti minn hekk u mbagħad sibt ndur u nsibha mal-pulizija tibki biki kbir modi. Tela mhux inti timxi bil-mod, timxi bil-mod żgħod ħares, iżgħad ċassa. Mbagħad
2: tilfa.

0: Oh ja, da lodo Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast. Amazing. A unek fuħed għax ingrat temperatura palissa għall-erba fil-lodo nisabu f'nofs ta' ġemma għanna mija ka' unek. Sal-10 il-lum għeddin ġol università matul din il-ġemma.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
2: Mela nofsa Marelli.
0: Veru,
2: veru sens tal-kelma x'tnofsa.
0: Yes, ftitilu kon qegħdin nitkellmu dwar l-affarijiet il-kbar li ġieli tlifna, hekk kif temp ta' ġimgħa jiena tlift il-ukulele, tlift l-iPad, tlift l-inears. Tlift aw koll huma koll affarijiet
3: il-ħallejt
0: ħallejt regal, regal li tawn il-bieraħ l-ara wejn ħallejtu warajja. Pasta zata, pasta zata. Però ħafna nies qed tiġġelu inħossni aħjar għax qed jibatu ħafna nies, ġifieri allara.
3: Ekku, ekku, batet inna issa waħda xejlien. Tajba wkoll Edi, naħseb ħadd tiknaq akkurat
0: ukoll. Tiela xejlien!
4: Buongiorno, Lara, Jamie, Wayne.
0: Buongiorno.
4: Darba tlift il-karazza, dak iż-żmien kont noqgħod il-gżira. Kont għadni kemm nimxi minn l-isla għall-gżira. So t-toroq kont għadni ma drajthomx daqshekk tajjeb. Wara x-xogħol kont ippajkart il-karazza, qasu żgħira darba wara dakinhar. Fil-għodu mort biex inviċċaw ma sibtiex, għamil ġurnata, sorry, nipprova nsiba. U wara ġurnata ndunajt li il-karozza ġiet towed. U ħadd ma qalli. Ara kelli nċempel l-assa, l-assa qalu nċempel il-lesa, u mbagħad ikkonfermajt li l-karozza kienet towed għall-ġurnata sħiħa.
3: Apparti jekk ukoll ġifieri wara li tilfita u ma sabitix tajjeb dik il-qata kollha. Hemm ukoll il-kirja ta' towing ukoll.
0: Mhux hekk.
3: Ġifieri ġiet igol jaħin.
2: Min jaf kemm il-darba marru jagħmlu rapport l-assa li nsterqed xi karozza u mbagħad jirrealizzaw li kienu t-towja wieħed.
0: Min jaf kemm tiġri. Komplu matulna 9 3 0 8 9 7 inkomplu rudimental fuq bej bonġu.

0: Miami to Ibiza għal Dalodu, Swedish House Mafia f'da xieta throwback kif sal doqgħu 8-9 ġo kbira. Jamie Larawain hawnhekk ninsabu qegħdin ġewwa Quad waqt il-KSU Freshers Week, wale!
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Mela!
2: U kif qed nagħmlu ta' kuljum illum jerġa' jirritorna ċ-ċans li tirbaħ. Bejla xa nofs uħda xa nofs, ċ-ċans li tneżaw u tlibbes il-Ryan Challenge ma' Pull&Bear ħatkun qiegħda miegħek.
0: Di kif ħadaħdem eżatt? Għandi kurzita.
2: Basically, hemm għal minn forsi ġili jura t-tfal tiegħu jew ġili labaw stess, issa dressu impress ħa taħdem di. So ħajaslu outfit il-Ryan minn il-Pull&Bear, ħajoħroġ jimmodella. U l-iktar wieħed li jaqla biżejjed chop-cheap mill-udjenza, l-iktar wieħed li impressjona l-udjenza bħala outfit ħaj jirbaħ vouchers minant il-Pull&Bear.
3: Tajba.
0: Nixtieq n-esperjenza, diffiċli ħassi.
2: Inti tixtieq tlibsu jew tixtieq tlibsuk?
0: Lejn nixtieq narhom il-libsuh.
2: All right. Flash down nofsa tibda fimni, aħna nkunu għadna u fil-bidu.
0: Dal-waqt, dal-waqt, tajjeb. Hawnhekk ġew l-università. Ta' Malta, fi Quad, u għad m-esperienza għajta konfekzjoni bħal din. Għandi kurs da' kif għatħadde.
2: Sabiħ.
0: Yes, għedina u matul din il-ġimma, u ġvera għanna ħafna xnatu l-studenti.
2: Iwa, għanna mobiles, laptops u koll xnatu, ġviri.
0: Yes,
2: turuħ kom hi.
0: Għanna ħafna l-merċ u koll tal-bej, u ġvera l-għarra kienet mal-istent, tal-ħinilu.
3: Għanna ħafna xintu u kom ġviri tkunu l-għawna, għaddu.
0: Għaddu.
3: Għax tistaw tirpu, ovvjament, maħna.
0: Għanna u koll anka pakketti tal-lews, etnara. Aw daw taw dis nuts.
3: Tajbile, daw
2: tajbile.
0: Dis nuts edin emmek. U komplu miktar minna ufti tal-ħini għor. Għalissa, stella lefti. Boston fuq bej.
3: Komplu ma stella ta.

0: Taylor Swift sa dalodu I Knew It, I Knew You, Jamie Lara Wayne, unek on Bay Breakfast, nisper l-sissa omtu tajjeb, embarra, ekki viduqu il-29 f'nofs ta' ġimma l-lum, temperatura ta' 21 grad. Bonġu kbira, embarra, kif ninsabu waqt il-KSU Freshers Week, wale?
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay! U naslu għal-moment il-student. Ikun qed jistenna ħafna.
2: Llum fidej l-araw.
3: Fidej llum, fidej għandna l-parir tal-ġurnata, ovvjament. Wieħed għaqli tajjeb il-parir tal-lum li jitkellem. Għajdli għajdli, x'għamel?
0: Dik il-mużika.
3: Tien il-mużika mela, ejja. Ejja.
0: L-istudenti jirtodu f'dan il-moment.
3: Nerġgħu nirtodu. La tibżawx. Jiena nixtieq kellimkom kemm importanti bħala student il-bilanċ. Il-bilanċ. Tajjeb.
0: Il-bilanċ biexi.
2: Kolli ħabta l-ħodar kwiċi, jena t-tara ċeżempi.
3: Ta' dawk li studjużi. Importanti di bilanċja. Ma t-studjawx ħafna ħafna u ma t-divertux. Tajjeb. U dawk li t-divertu ħafna u jinsew jistudjaw. Tajjeb, ġiviri importanti li t-ihdu ħsieb t-divertu. Tajjeb. U koll. Il-studenti ta' l-medjari. Ovvijament,
2: irridu jiddiversu xaku għazmin.
3: Tajjeb. U l-studio koll. Ġiviri, dakku għal-parir tal-ġurnata.
2: Jena l-bilanċ tiegħi kien li jgħidu lek isma. Importanti li t-mur l-iskola. U kont immur. Però ma tkunx attend il-lectures. Bilanċ tajjeb ħafna.
0: U ara x'ħareġ. Ara x'ħareġ.
2: Joqtħa.
0: Jiena minn daqshekk il-motto tiegħi huwa work hard. Play harder.
3: Emmu.
2: Sbilanċjata ħafna.
0: Play harder. Però l-bilanċi ja parir tajjeb. Grazzi Lara tal-parir. Bħala l-iktar waħda akademika minna tlieta. Nħossu l-parir tal-Lara jkun l-aqwa parir minn dawk li natu ta' kuljum. Komplu miktar għal-issa u para ma' tema. Towards the one party fuq bej. Bonġu, wole!
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: Zit er ook bij Kaldalodo, Wiz Khalifa, see you again, Alum, Kifwein, Shokiat, Hafna, Waraleert, Lule, Atmarat, Ride Fast and the Furious.
1: Oh, ja. Oh, ja.
2: Maar
0: stilte, ja, joh.
1: Maar vecht heeft het mijn kolos. Action, romance, karotzi.
0: Moes film. Maar je drist
2: film. Maar tal karotzi, Jay, mij,
1: mij, mij. Film, de bischalla, lwaj, peres, mij, achtmoes.
2: Kif jitra tal karotza, tija, u nas.
0: Exact. Dako, wahijil, bizzejet.
1: Kem nishtiq, inkun il-mekanik tijak jena, għax naħseb jaqla u lira tajba minn fuq.
2: Inta mux ma tfajrtu xil karotza l-ġurnata, per eżempju, wejn, ma titfajrx tfajrta. Basta.
1: Għaz jekk tuni il-valur tagħha kex dak il-ħin biex juża ġurnata mantielu.
2: Basta.
0: Għalfej, xi jiġifieri.
1: Ġifieri jekk
0: sa tiegħek?
1: Jekk ħarsu li l-karozza kollha sewwa biex tuża l-ġurnata inti mantielek xorta.
0: Minn BMW tispiċċa Volkswagen. Iku, il-karozza ta' wejn. Bonġu kbira, hemm barra, nispera li s'issa kellkom il-bidu tal-ġurnata tajba ftit minuta qabel id-disa bħalissa kif minnaw ftit tal-ħin ieħor inkun qegħdin nibdew l-aħħar sija tagħna flimkien nisabu ġewwa l-università. Ta' Malta, l-lum għal-KSU Freshers Week nittamaw li ġejtu f-burda tajba jekk li tibżawx il-xogħol jasal ukoll u dak il-kafe qabel ma tibdew jaslilkom jekk qegħdin fit-traffiku. Ġej mill-ara wejna għandna magħkom sal-10 nkomplu daxxa fuq bej. Bonġu!

0: Prosper Clooney dallo do Frio Mind che vi abso desa bonjour bira Jamie Lara Wayne on neck on the bay breakfast
1: bonjour
0: ftit hinilu shkonna tnamlu Lara
2: ja ftit hinilu bdena niskel muftit fuq dok la fayt li tlifna u intu kol attenna shit lift fostom
0: l'iPad il Grace din il ġimgħa l-Niers T8 lift il ġimgħa u kol u ma affarijiet kollha importanti, dejjem ngħidu x'inhi l-iktar ħaġa importanti li qatt tlift.
1: Tant itlef affarijiet u tintilef li nibqa' sorpriż meta narak kull fil-għodu xogħlin. Dejjem.
0: Le triqti ma nitlifix.
2: Jiġi.
0: Triqti ma nitlifix.
2: Insomma, ma jiena ħoss li kellna naqa' queen dal-għodu wkoll li batitilna, ħadetna naqa' l-Awstralja, il-ġenis.
0: Laqna ġenis.
2: Ħan nisma' ftit.
3: Jiena l-Awstralja tlift ir-raġel, intlifna. Jiena ħadd pjaċir li tliftu għax kont iktar kontenta. Għax se tagħmel ix-shopping kont urfej rrid.
0: Brava, brava.
2: Tara.
0: Brava.
2: Ma tispjaċiex u jiksa laħseb ħadd terġa' titilfu
1: jiena. Jiena naħseb tista' sena rasi kollha għax ir-raġel ma tispjaċiex f'dik iċ-ċirkostanza.
0: Ma tistax tgħid, darba oħra sifer waħdek, hu ġennis. Vera feeling sa' imma vera, mer nugost insifer waħdi.
2: U laqas tebda wkoll tajjeb kif il-karozza tista' titlefa wkoll tajjeb. Għax jiena bqajt impressjonata b'din l-istorja ta' Shelly-Ann.
0: Tienna Shelly-Ann.
4: Bonġur Lara Jamie Wayne. Darba tlift il-karozza dak iż-żmien kont noqgħod il-gżira. Kontadni kemm nimxi minn l-isla għall-gżira, so t-toroq kont għadni ma drajthomx daqshekk tajjeb. Wara x-xogħol kont ipparkajt il-karozza assużajta darba wara dakinhar. Fil-għodu mort biex infiċċa ma sibtiex għamil ġurnata sorry nipprova nsiba. U wara ġurnata ndunajt li il-karozza ġiet towed. U ħadd ma qalli. Allura kelli nċempel l-assa, l-assa qalu nċempel il-lesa, u mbagħad ikkonfermajt li l-karozza kienet towed għall-ġurnata sħiħa.
1: Amazing.
0: Mhux sew. Komplumatulna na jan tibri 0897 xin l-ikbar ħaġa li qatt tlift kemm jekk sibta kif ukoll ma sibtix, ibatilna. 9 0897 voice message fuq WhatsApp għal darba oħra għalissa nkomplu Billy Eilish fuq bej.

0: Just a Dream, Nelly, dalla dobda ċeta throwback bonġu kbira, nispera li sissa ġejtu ftakom, jekk le maħniex ħanġudikawkom, l-għalix anka jien, għetin ħosni għaddim ġejt ftija, jgħu li n-namel dal-program xie erba sijat. Bonġu, ġej mill ħarawen
1: għawek,
0: on bay breakfast, nispera li sissa kelkom il-ġurnata it-tajba, kif iduqqu il-disa unos palissa fit 22 grad, il-lum kol għedin nitkelmu dwar affarijiet illi nitilfu ta' spiss.
1: Imma jiena nħoss li għandek bżonn titfalli naqra ħsejjes ta' tensjoni fuq wara għal ġej issa.
2: Irġajna.
1: Jirritorna lura Jamie fl-istudio il-ġimgħa ta' wara mużika mużika. U għedek il-ġimgħa ta' wara mużika mużika għax konna qegħdin imsifrin kollettivament.
0: Da qed nitkellmu marxu li għadda, ovvjament.
2: Ġejja storja ħelwa jisu.
1: U jiġi Jamie u jgħidilna. Marelli serquli il-Grace.
0: Veru, wara mużika mużika ma sibx il-Grace, ma sibx il-headphones tiegħi tar-radju wkoll, dawk għadhom s'issa, mhux misjuba u dak iż-żmien kienu sponsored dawk, allura l-agreement.
2: L-agreement
0: waqa'. Kelli nużhom għal xi sena u ovvjament wara xi ħaltifthom dawn l-Imbergen headphones, u mbagħad waqfet il-mużika.
2: Erġa' tiegħi.
0: U bażikament apparti li tlift dawk iż-żewġ affarijiet tiegħi. Kelli wkoll kont ħadd miegħi pjano żgħir illi ira l-osko kienet is-selfet għal mużika mużika.
2: Tajjeb.
1: Unster ukoll.
0: U xi percussions, unster ukoll f'daqqa daw.
2: Ara x'tagħmel l-affarijiet f'idejk int.
1: U dan beda jippanikja. U l-panik u l-ħis il-kollu li qala on air ukoll apparti offer.
0: Unċemplu d-direttur tal-festival, unċemplu l-manager tal-festival on air ngħidulhom min jista' jkun isaraqhom u jgħidu li l-MFCC qegħdin iqalbu kullimkien biex isibu il-Grace.
2: Il-Spanic Light.
0: Mbagħad kelli piknik. U mord biex infittax is-siġġijiet tal-piknik, nerġa' twaqfet, dik hemm tieqaf malaj?
2: Ġejna!
0: Mord biex infittax da s-siġġijiet tal-piknik qed dan fejn jisegħu. Ete naħseb ikun naħseb fil-bagol ħallejt żomien. U immur biex noħorġ is-siġġijiet illi kienu fil-bagol, u taħ wara xi xahar taħt is-siġġijiet kien hemm il-ukulele, il-beat, il-Grace, kien hemm il-pjanu ta' Ira Losko, xi percussions li tlifna wkoll, il-headphones ma kienux. Però kollox kien hemm, kollox.
1: U ċert li headphones għedin taħt l-imħadda d-dar.
0: Il-headphones ma nistax nifhem fejnhom, u kienu headphones vera tajbin daw. Ħafna kienu tajbin. Però għadhom mitlufa u
2: jekk xaħt isibhom tajjeb jirritornhom lura jasra.
0: Però biex Grace għaddit minn dan kollu u għadha fostna hija ġifieri xempju ta' perseveranza kbira.
2: Kieku jien Grace naħseb ma li narak jew ngħajjat. Miskina, miskina biex xaddim.
0: Anzi, inħoss li ta' din għandna niċċelebraw Grace u nerġgħu nagħmlu s-sigla.
2: Ejja Grace ħajamlu
1: episodju speċjali fuqha tal-Law and Order Special Victims Unit. Grace. Mill-bidu sal-axħar.
0: Tlaqna?
1: Tlaqna, hej, tlaqna.

0: Tygo, Aldalodu, whatever. Ek vedo il 19-20 minuti. Palissa, Airmotion, grazie temperatura. Palissa, spera la stessa calcom del giornata. Taiba, Jamie Lara Wayne, now neck on Bay Breakfast. Willy.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Mela.
2: Ecco, palmana bluta kol jum, ċans nitir bahmana, għek fej l-istenda na ta' inna li seven bej, jerġa jieġi aktar tal propju, jistu da' sija oħra, ċans li jinti tnezza u tlippes il-rajin kif trit u kif joġbu.
0: Sabi ħaddi.
3: Impressjona li meta tajda, edi.
2: Mux jilbes li tinżaw.
0: Ma veru. Ma nafx kif ħadda ħadem dil-bicċa ta' xol loġistikament, għandi kursi ta' kbira.
2: Ħajkun għaw l-udjenza t-vota l-ħajar outfit li ħajkun għazel studenti ħar, pratikament, u l-iktar outfit li għalla voti ħajirbaħ vouchers minn
3: għandu. Tinsejħu l-stylist kolla li għaw l-universita. Jiġu ħdejna għalli ikolkom din l-opportunità li tlibsu l-rajn.
0: So għalli, għal daw kolla li forse edin barra mux l-università u xtaqu jaraw l-rajn f'dan l-istat jistaw jaddu saw kol.
3: U għadkom iċċa si tirbħu l-vouchers man Poland Bear u kol.
0: Yes, grazie kbira Poland Bear darbora, grazie kbira KSU li din il-ġemaq din għawnek dan il-din attività taħħom. All right, hi, għalfej jisa għattir tot inti, wejn?
2: Uxin, il-mikrofon għattir tot.
0: All right, sub klienti, bonġu!
4: The holy water's watered down, and this town's lost its

0: Outcast, hey y'all, at Jamie Lara Wayne on the Bay Breakfast. Bonjour, Bira.
1: Good morning.
0: Kif ninsabu ġew l-Università da Lodu, qabel inkomplu nixti illi natu shout-out ħelu lill-persuna li jismana ta' kuljum, Andre Imlaqqa mill-Mouse. Grazzi kbira ta' kemm tissapportja dan il-programm. Grazzi kbira, Mouse. Inkomplu full live mill-Università da Lodu.
2: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay! U maħan għanna persona kbira.
3: Persona kbira, naqdu maħan għanna folla helwa u ekk u d-dimna u koll. Għanna persona li smajna li tismajna ħafna u koll.
0: Ekku.
3: Uġbjer, għidilna naqra.
0: Għidilom xismek. No, maħan il-mikrofonu. Kif għan għamlu? Rġa tkellem, għidilom hello. Hello, hello, nistemo, għedin? Le, ibżax, tkellem għara. Għidilom xismek u xtaħmel mill-li ma kors?
4: Jisimni Noah.
0: Check
4: that. Nistudi għal-Malti u l-Communications.
1: Għara jgħasra
3: xie għal-ew.
0: U għal-fejx taqsi ġaħafna jidlu?
4: Jina ħobb il-bej, ħafna. Il-ħin kollu bil-airpods fil-boot.
3: U fej tismana u kollax, l-għu għattilna li tismana?
4: Waqt il-lectures.
0: Waqt il-lectures, jibqa jismana.
1: Għadda ħanna fit-trabbil
3: ħabbi. Nistu daru li ma l-lecturers da jieb imma xtab.
0: U ġili, ġili abduk tisma li lna waqt il-lecture jolli? U jkollok l-airpods, ġibir ma jidnejk. U kif taħdi, kif taħbi l-airpod?
4: Nem taħla futnejja, kun otek.
0: Fim, si otti, otti, otti, otti, otti, otti, otti, otti, otti, otti, otti, otti, otti,
1: otti, otti, otti, otti, otti, otti, otti, amazing. Te na prezza ħafna, ħafna, ħafna, thank you.
0: Mela, għax man kantaw xie sigla mija.
1: Tafa sigla.
0: Tafa sigla. U l-ġdida tafa wkoll.
3: Ja,
0: ġibli li ukelejli, tajjeb, tlaqna, tlaqna, lesti. Ibdin titri, tlaqna.
5: Seba, jum ġditut, u mandek xabtit. Tinkwita xej, nibdew lek il-ġurnata ma Jamie Lara Wayne. Bonjour, ma Jamie Lara Wayne.
0: Yes! Wow! Isma, l-istudenti kollha li hawn madwarna ma trib l-ikbar bonjour. One, two, three.
6: Bonjour!
0: Wow, wow, wow, inkomplu biktar għal-issa.

0: Miley Bass Persuades al Dalo DJ Lara Wayne a un Echo on Bay Breakfast.
1: Good morning.
2: Shibriju, shibriju.
0: Yes, kif se rridu u laħx, radi kienet laħar wahda minn għanna għallum, għahna nerġu ritornaw għadak, minni kmini mil-ħamsa il-qoddim.
2: Nerġu naraw jizbaħ minn kod daw.
3: Mux biex nkun korni ta' jow ċizi, ma vera ta' prezzi għaz, xaġa ħaġa ek, kek,
0: kek,
3: kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek,
0: kek, barra tinduna kek, kek,
2: kek,
0: kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, Maħna aħna kunu maħkom għada bħal dejjem mill-ħamsa sal-ħaxra. Għal-ħada, ciao ciao, bonġu!
2: Ciao!
0: Bye.
4: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gail.
2: U għanna messaċ. Għal-tinna di, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mux ti għaj bis. Nikdem dufrej il-partner ti għaj.
3: Gosti, jek tu gosti.
2: Jek, kontent kullħat.
3: Ejfa,
2: Fimni.
3: Gosti.
2: Maħħabċa ħaġa u min. Ila fit-tennis. U min nikdem.
3: Dufrej, l-issa sħaġi, vera simli ta' xulxin.
2: U min nikdem dufrej il-partner. Timmaġinan titfajla. Għarrimlek dufrej ta' saqaj.
3: Ixxut l-telefuċi kieku kbira.
5: Satariano, Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden. Getting you home weekdays from 3 till 7.
4: On Bay. Bay weather.
5: With APS Bank. Values you can bank on.
6: Għall-erba fil-ħodu ninsob għal-issa f'tem bellezza bil-ċans li jkompli jissab daqxej għal-izjed tart il-lum. Temperaturi jibqaw daqxej stabli u koll ilhom l-istess, kważi kważi għal-dela ħarġimatej. L-għala waħda l-lum ser titlal madwar 27 gradu tinżel għal 16 gradu mbagħad il-lejla.
5: You're listening to Jake Kashkiri.
4: Ten till one.
5: With Miracle Foods, where great quality meets great value.

Gwira ta tajla di kat water fajder jisem beja l-erba fil-ħodu bonġu diġawas għanna nofs ġima uħra nisperi jinti sa' jissa kellek kif taqbat tajt ġima tajba u koll għal-kem kultant tiġu għada minn dawk il-ġrati x-xol fej kollox jibda ġej kontra jkollok għabti taqbat u toroġ bil-lif nasib li mux l-għu għedar bil-jek ċuni għana għasna jtalija jina ma' nafx kħedar bamilta di li per eżempju jibda ġej ġima għazina u najt hi għand bżon break u naqbat un-ibbukja Lada off biex nuħu daqxej ta' breeder minn dik il-ġima li tkun tal-biza. Imam somma, Jake Awrek, nżomlu kubbanija sassi għan kublu għaddejma daw. Josh Baker, wonki Poppy Bascom, bonġu.

just might. Bruno Mars zikat I just might fej darisa mbej għall-erba fil-ħodu nof ġima oħra u minna nof stiwar naħaf niktar u koll pojx nitkelmu minn daqsek għalix kull jom jara xin għala kull ħat jaqbat u koll argumenti u diskussjoni differenti pero għabel xej Taylor Swift u anki Olivia Dean kif inkompli.

Guarda me da occhi quasi quasi Quentin Satan, eh? Cheering the cat camera fuori da Sunbay al matul Freshers Week għana kull-jum edin nxandru kol Bay Breakfast ma Jamie, Lara, Wayne minn ġol Università parti minn hekk edin għamlu diversi kompetizzjonijiet hemmhekk live on campus ukoll fejn irrebħu ħafna regali enormi, rebbaħna MacBooks, insomma ħafna regali li jistgħu jkunu tiegħek matul din il-ġimgħa hekk forsi qed tgħid sa diġà ilhom jumej u nofs hemmhekk aktar smux ser ikollhom regali oħra l-kubrament tal-ġimgħa. Nista' nserraħlek moħħok li għandna iktar regali ġejjin kemm għallum, kemm għal-għada u anki għandna l-ġimgħa biex nagħlqu Freshers Week ukoll b'mod enormi. Ġifieri isma' minni, ejja sal-istent tagħna.

Tejna rissam bej Alex Warren, The Cat, Fever Dream, u ma nafxie koġġa tismaf titilu, porro konna din nitkelmu daqxej fuq dan is-suġġett li anke qabdu barra Malta fej bdow jistaqsu x'inhi l-iktar ħaġa li inti tittażem biex hekk xuri tagħmilha. U fost dan hemm xejn ħafna messaġġi differenti, so mhux kollha nista' ngħidhom, però ħolok Berlin Natasha qalet verament tittażem meta tiġi biex tuqul il-kelba tagħha għal grooming dak it-tip verament ħalli ħafna. Ifimni jiena mbagħad li affarijiet hekk kieku għajmin m'għandix pet id-dar, m'għandix kelb jew kelba d-dar. Però ma nimmaġinanix li nkun wieħed minn dawk li pereżempju nitażem biex noħod għall-grooming, għaliex fejn jitlu pezz u mbagħad naqra caring iżejjed jiena. So mhux qed ngħidim intix caring, imma l-OCD tiegħi naħseb li ma tantx tħallini li nħalli ħafna biex nieħu l-kelba għall-grooming kieku. Hello kbira wkoll minn naħar oħra il-Gabriel bat li fuq is-socials qalli li anke hu jitażen ħafna pereżempju biex jieħu l-karozza għall-car wash, iħalli 4 xhur anke 5. Għali, rajħe, għandu kurs dak bera biex nkobri nisma minn għandek xini dik il-ħagġa partikolari li vera titażen biex inti tamela jow nkara ta' fil-xħat tiħor li forsi jitażen biex jamela kxef il-borom. 99 000 897 mbek.

Waħda ġdida minn għandu l-Dan George Ezra, The Cat, Green Green Grass, il-ħadd li ġej. Tinsiex, nerġa' nkun jagħtaw hekk għall-Base to 40 jien u inti nintaqgħu ta' kull ġimgħa bejn l-10 ossija biex nerġgħu ngħoddu wkoll l-aqwa 40 tagħna fejn il-ħadd li għadda Star Lefty Boston irnexxa titla' fin-numru 1 tagħna. Għall-ewwel ġimgħa ovvjament allura nerħat li ġej irdu niskopru jekk jisser tagħmel total ta' ġimgħatej fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħa waħda biss. Inti jekk hemm xi ħadd ieħor li tixtieq tara fin-numru wieħed, eħmela, ibgħatli naqra fuq WhatsApp ejja.

0: Alle bor of sinar is spelig in til elektronata i basa is so called Somber. The gath home record and kompleks om la kompanie al waqt il drata xoltiak. Jo kalla waqt ġurnata mim lija lectures. Alli videja fada li għaw nek sassija min għaw nuftiti għar għandi dik li kħat likbar wahda li kħan nasna l-ħore għaw nkalla ħa wahda min likbar u b-mod partikolari verament intunajt kem kħat enormi fil-karnival. Dal-wad.
1: Malta's number one hit music station. Hey.

Disco Lines ou anketin na Shade kat No Broke Boys fwa jidari 7 Bay għall-erba wara l-offsunar kif qed din ukoll f'nofs ġimgħa oħra. Forsi hija waħda minn dawk il-ġimgħat li qed tara ħadd dik in-naqra sajra bil-mod inti. Jiena rajt għalija kull ġimgħa matul din is-sena rajta t-tir. Tipo jiena qed niżista laqas nistan hemmhekk li diġà wasalna f'Ottubru. Taf x'int tgħid xarej oħra il-miliet. Verament din viċin tiegħu not complaining so għaliex huwa qed mill-iktar xhur li joġobni, kważi kważi huwa l-favorit tiegħi, ma nafx kux wadi.

0: afternoon u l-lum xaħat speċjali li taraħ kol-jum għandu il-birthday. Min taħseb li ju ħanħallik naqra bil-kurzita għax l-ewwel ħanibda kollox ma' Miles Smith.
1: Filetti. 1 till 3. With Miracle Foods, where great quality meets

I Need ta' Olivia Dean fuq 897 Bay. Good afternoon, filet jew miegħek għal nofs il-ġimgħa. Kif aħna? Konos sew jew? Ftit ilu? Semmejtlek u għatlek li xi ħadd li taraħ ta' kuljum illum għandu l-birthday u tgħidli kif jista' jkun kollha kemm aħna li qed nisimgħuk. Naraw l-istess persuna kuljum. Mhux persuna u applikazzjoni. Instagram illum għandu l-birthday għala 16-il sena ta' Instagram. U qedna din il-post fuq Instagram stess, ironikament, qed turi id-differenzi kollha li saru madwar dal-aħħar 16-il sena. Inti tiftakru kemm xejn jew hekk l-Instagram kif kien qabel jew forsi 16-il sena li kontatek qas biss twelit. Jew forsi kontatek naqa ta' tifel jew tifla. Jiena niftakru jibda Instagram, niftakar nies li jaħu Facebook jagħmlu Instagram biss. Jiena kont wieħed minn dawk li Zammejtom it-tnejn, sallum il-ġurnata.

Preacherta, Harry Styles for 897 Bay. Filet jomija kan l-erba warlo f-sinar, good afternoon, sakli ta' flimkin, 27 grad em barra. Uftitilu, saqsejtek, kem tkun looking forward għal-holidays tijak. Kina għet minn dawk li, as soon li nimbukja dik il-holiday, għandi isu countdown timer li jiġi fuq il-lock screen tal-mobile u nitfaw emmek, jibda niżel ġurnata wara l-oħra. Iva, da' sekin kun looking forward għal-holiday sija, specialment jekk ikunu fuq il-bucket list. U fost, wieħed mill-pajjiż li għandi fuq il-bucket list huwa l-Eġittu. Minn kont żgħir, kont affaxxinat biex nara il-piramidi. Imma bl-affarijiet li qed nara fuq TikTok dal-aħħar, qed naqt naqra qalbi immur l-Eġittu. Jidher li hemm xeba skemmers hemmhekk li jippruvaw jiskemjawk speċjalment l-inħawi tal-piramidi. Però, issa isbaħ. Issa apparentament hemm storja naqra iktar influenza ta' mill-skemers. Minn ġewwa dan iż-żu partikolari ġewwa Kajr fl-Eġittu fejn inti tmur hemmhekk minn għalik li ħatara ħafna annimali eżotiċi bħall-ġiraffi, il-jumfanti u anki zebras. Imma il-dan iż-żu qabduhom li iż-żebras li actually hemm ġo dan iż-żu mhumiex verament zebras imma huma ħmir miżbuajn biż-żema bl-stripes. Daqs li kieku huma zebras. Povri ħmir minn xiex kellhom jgħaddhom. Imma diġi xtajli, ta' jina qed naritrat qudiemi hija ovvja li dawk huma ħmir u mhumiex zebras. Isma' ħankobli waħda minn dawk il-kbar li kellna dan is-sajf, Jugel ma' Imael Angelo Ultra Natea Moving to the Sun for 897 Bay.

Party ta Troy Sivan fu 897 Bay. Forsi dakku għal pjani u li għandek għal dal-weekend to party. Looking forward għal eħi għu, eħe, għedin nofs il-ġimajja, nofsa ġewa jina dal-weekend, għandu weekend mimli da' zbajda, pero li tal-qiet looking forward u għal-return tal-Premier League. Iva, kanna zoċ weekend fuq xulxin bil-lob internazjonali u nara s-sebt liġej, jirritorna l-Premier League, hemm diversi partiti, ma' ovvjament jien looking forward biex nara l-United kontra it-Tottenham ġewwa Old Trafford. Nispera li f'dan international break li kellna bidu naqgħod tattiċi, ħalli nibdew nerbħu, ta' għandna bżonn nerbħu għax issa li nitbaqbaq m'għamilx dan is-season. Ah, welcome to l-ura, Lesja League, Justin Bieber.

fil-lett jawmijak għal nofs il-ġimgħa, good afternoon, u kif il-Franġiżi irridu jkunu dak il-poplu differenti. Iva, fid-dinja kollha kulħadd jirreferi għal AI bħala AI, Artificial Intelligence, però li f'ħonswa irridu jagħmluha differenti. Eħe, ġewwa Franza biss AI isejħulu IA, Intelligence Artificiale. Il-Franċiżi irridu jkunu. Ma ħelsux minnu qabel il-dragut, kieku m'għandniex dal ħafna ċuċati għaddejjin. Isma' f'din is-serja minn ġewwa Franza, mhux ħana l-ewwel sieħ flimkien. Ħana stu però lejl aħħar tagħha. U ħankomplija ma' Justin Bieber. Għandu l-arloċ ħażin. Ja qisset nirrealizza, dan ħares l-arloċ ċek u jagħta xorm minutu l-quddiem. U ġej toqgħda. 27 grad hemm barra, fejn qiegħed bħalissa? Imwaħħal fit-triq x'imkien fit-traffiku jew? Hawn Bieber.

FM Bey, good afternoon. Fillet jom ja kaller bol of sinar nofs il-ġima u ftitilu semmejt lek kem nishtiq li kont nejx tolanda jow tu li ġowa l-Olanda u jgħat naħdem emmek. Għal raġuni wahda, għal raġuni partikolari, ma nafx jek tafx bija entitin. Iva, apparentament, il-ħaddima kolla ġowa l-Olanda għandhom id-dritt għal sentejn sick leave. U le dawk is-sentej mhux biex toħodhom throughout your working career. Le dawk is-sentej tista' toħodhom konsekuttivi wara xulxin. Mur fuq l-HR, jiena sentej sick leave ħi. U tirritorna sentej wara mingħajr problemi ta' xejn. U għaw, verament, qed naqra dwar din il-kumpaniji m'għandhom l-ebda problema jekk toħodhom daw is-sentej bis-sick leave u ħadd titħallas full pay tagħhom dik il-isbaħ ħaġa. U aħna hawnhekk ġewwa Malta, jesal hekk dan iż-żmien tas-sena, jasal Ottubru, tkunu żgħid tista' tgħid is-sick leave kollu, tkunu żgħid tista' tgħid il-leave kollu kemmu u tara minn fejn ħatasar biex forsi you make it until the end of the year. Hekk qiegħed inti dik is-sitwazzjoni ta' sar biex tara minn fejn ħaġġib ġurnata oħra jew.

oħra minn dawk l-isplodew grazzi għal TikTok. Milky, Just The Way You Are, remix ta' David Guetta li ġi ikkonfermat għas-sitt darba bħala l-aqwa DJ fid-dinja. Iva l-braħ fada xi ħarġu r-riżultati ta' DJ Mag Top 100 u hemmu David Guetta fil-qucċata tagħha minn kellu sena mill-aqwa diversi produzzjonijiet tajbin da' setajt kull festival kbir li sar madwar id-dinja u tal-età tiegħu jistħoqlu, I mean, David Guetta llum il-ġurnata għandu iktar minn 58 sena. Dan f'Novembru l-ġej għala 59 sena, ta' u għadu għaddej, kemm nixtieq li tal-età tiegħu nkun għadni għaddej bħalu jiena.

Dancing to Jason Derulo for 897 Bay. Good afternoon, filletti għom jaka l-erba warlof sinar. U Iva, jek just in case ma tanċ kont et tisma f-titilu, ħanajġan fakrek li ġewa l-Olanda il-ħaddiema kolla huma intitolati għal sentejn siklif. Iva, sentejn konsekutivi, 104 ġimgħat konsekutivi wara xulxin. U qatt noqgħod naħseb kif b'xi mod jew ieħor nistgħu nikkonvinċu naqra lil Ministru tal-Ekonomija biex fil-budget li ġej jipproponija di. Anzi, ħabbara, mux jipproponija, ħabbara. Għax tiġemmuħ qabba tiġribija, sentej x'nista' nagħmel. Ej, għandi xi ħaġa fuq il-bucket list, tnejn actually, li kieku nagħmilhom. One, ndur naqa' Southeast Asia kif suppost nagħmel xi sena hemmhekk, jew inkella l-oħra. Nixxi camper van u noqgħod indur ġewwa l-Ewropa. Id-dej li huma relatat mal-traveling, iva jiena bniedem li traveling wis joġobni. Nħoss li bit-traveling niklirja moħħi anke dik l-arja hekk nadifa fin-natura wis tagħmel differenza. Għal Taylor Swift issa fuq bej.

Dean Wiz, Bruno Mars fuq A97 Bay, Good Afternoon, tlet jew miegħek għal nofs il-ġimgħa iva nofsa ġewwa, però ninsab naqra frustrat għax naħseb dan huwa diġà il-15 il-kejbil li biddilt biex tiċċarġja il-mobile phone. Iva għal xi raġuni oħra dejjem jitqattawli u jmorruli minn dik il-biċċa ta' issel fejn għandek il-connector li tieħel mal-mobile. Eħe, bil-USB-C ġajna na' aħjar, però xorta waħda għaraftit. Xur, kup, da' sekk. Armi u jkollok tixtri juħor. U għallura ndejt naħseb hekk bejn u bejn ruħi. Tiftakar meta konna żgħar kellna dak it-telefon tad-dar, tat-tele Malta. Bil-kord, it-kord u bil-coiled kord li kien jiġi oqda n-nokli tiegħu hekk jiġu xulxin. Kien jiġi oqda, min jaf kemm il-darba ġebbidna fih biex inħolluh. Dak il-kejbil u kuku qatċi darba rajt wieħed minnhom imqatta f'ħajti hija possibbli daw il-charger daw il-kejbils il-ġodda taċ-chargers ma nistgħux nagħmluhom l-istess materjal biex forsi ma jkollix il-problema noqgħod inbiddel wieħed kull ftit xhur. Jiena biss għandi il-problema żgur jiena waħdi. Għal di drawback u għallilu magħha.

0: Post Malone, Circles, kif għaddej traffic u bħalissa. Good afternoon, il-kurrat bħalissa. Tal-biza.
1: Good afternoon, jiena għannaqra ma tlifx l-ewwel nofsija tal-programm. Nissimpatizza ħafna inħoss għal-min ikollu jisuq dal-ħinijiet, bis-serjetà, bl-akbar serjetà, naf li ta' dwejja imma. Kemm nixtieq issir xi ħaġa.
0: Inti dak it-tip ismani, meta tismaħħa.
1: Mhux normal.
0: Il-vuċi tiegħek bħalissa għandek.
1: Le, għandi nervi kbar sewwa
0: ġidok
1: nisabbat fuq l-istering. Mhux normali jien mill-belt ġejta mhux minn Marsa Xkrok.
0: U mill-belt tal-hawnhekk kemm dom?
1: Tliet kwarti.
0: Tliet kwarti.
1: Not normal, not normal. Good afternoon lil kulħadd u vera nħoss għal dawk li jsuqu kuljum dal-ħin. Nissimpatizza għax.
0: Dejja bit-tajjeb qal narraw x'inhu ġejja lissa Calvin Harris, Clementine Douglas, good afternoon, blessings.

0: Harry Styles, as it was, at li daw nofs u 3 minuti ta' war nofs unari do' u wissa good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon il-kulħat.
0: Nissimpatizzaw sew għal dawk in-nies li mwihlin fi traffiku bħalissa gejl waħda minnhom li.
1: Lili,
0: hawnhekk hekk,
1: ma. Mhux l-ispirtu tiegħi da' ma.
0: Mill-belt tal-San Ġiljan iddum 3 kwarti gejl, għadha xejn concern.
1: Jekk xi ħadd li huwa fl-awtorità jismana, ħudu paċenzja. Please, għamux għalina ta' għal-kulħat.
0: Għal-kulħat, u l-istess kelma kulħat rifi dan emmini fi minn dal-ħodu, jimbiex jibur il-xolu għek, u kulħat l-għert kwarti, sija, sija, u nofs, li ma tal-biza.
1: Biddel ħajtek bazikament ta' trafik.
0: Nafla ħanejda, mux il-soltu nejda, ma vera kemm jien kontent bħalissa li m'għandix licenzja. U ma nsoċ bħalissa.
1: Ġitni tajba nawe. Ġitni tġib.
0: Iva, le, grant, grant. Ma uja, ma tanċan il-bot. Per esempio, mid-darti għaj l-Università, kem nimxie għabis, mangergiex, jgħan ejdu. Imma, għalissa nkomplu, Ray, where is my husband? Fuq bejt, laqna bi għadi.

0: Era il-ġurnata il-bot mill-weekend.
1: Ekku, għalli għalli għadu l-erba. Ux.
0: Le. Ej, vallum l-erba.
1: Illum l-erba, gejl, et
0: Sorris.
1: Tafli għank, għanka jind il-ġimat nitħawat jien bejn l-erba u l-ħamis.
0: Taħwit, skużawni, skużawni.
1: Dan għodu għom tu kol, ksebti l-ħamis, ġiviri man marsel tħabi.
0: Skużawni, skużawni, insomma, midweek.
1: U jgħam midweek, kemmek kedi.
0: Ġimma xoħla għanna ma jimpurtax.
1: Ma ġara xej, ma ġara xej.
0: Eħe, jiena għandi fissazzjoni tal-oysters. Ma nafxek għatliċ għalek.
1: Le, ma tliċ, ma kull. Mela, qed issemmi għadin. U qabbad nilqa' xejdu l-bieraħ tkellimna konna xejdu li oħt it-tfajla tiegħek jisimha Hejli, xawdu bira li Hejli, fissata fl-oysters. Li mħabba li għandha lejlu, tgħidli isma' nagħmel ġurnata skani koll oysters ma niddejjaq xejn.
0: Imma għandi din fissazzjoni gravi, ġifieri. U l-ħaġa li l-oysters jekk jogħġbuk titolqot għedha minn fejn ikollhom, ġifieri ma damux. Kif taqbad tgħid?
1: Huwa
0: tibta ikel li jista' jew jibatek fit-toilet ma jkunx frisk jew kellha le. So jiena mbagħad terġa' aktar inqara qansa, so mhux ħan ikollhom minn kullum kien. Imma
1: tħobbhom mis.
0: Sama għax kull flaxija noqgħod nara l-oyster eating videos.
1: Tafli di kontattinna żgur, ta' inti tara l-oyster video.
0: Imma erġajt.
1: Magbeng,
0: ta' magbeng, imma nafx għal fejta.
1: Da' xejn.
0: U nasab għalek tinqum kull darba inqum bil-ġuħ ħeda, għax qed norqod inqaw, norqod naħseb l-oysters.
1: Ta' dak. Tqum u tgħid.
0: Għandi problemi, għandi problemi.
1: Meta snow ver inti bħal gejlek għandek fissazzjoni fl-oysters, leta snow naħsebhom ħafna nisek. Iva, hemm ħafna.
0: X'hemm min jarhom naqgħu żgustanti.
1: Leta snow fuq WhatsApp.

0: Iconic Jennifer Lopez, if you had my love, għall-erba neqsin 4 minuti nibdew nirrankaw sewa għall-erba ta' għon ofsinar. Good afternoon.
1: Good afternoon u il-kontra ta' love batinna serġu għalinna ja l-oyster zalija. Xina batta li ilni mis-sajf sih kważi kull xar jew bis xar to be honest, nistarġa qabadni il-craving ta' l-oysters. U għasserġu għalina, ja, l-oysters, mandek xċans, għax jisu xaħġa li toħroċ mill mniħer. All right, grazie, naqqa TMI, Sergio.
0: Iswara, Sergio, jina palek naħsebha fil-vera, jina vera għallawni l-oysters, jina il-birax kombrazzjoni xejdu l-għam, mux il-bira l-għam, somma, kienem ġurnat fej provajt l-oysters u ekku għat. Diskus, jiena fl-opinjoni tiegħi never again, anke kif jidru u r-riħa u hekk.
1: La, I love.
0: Ujtu wkoll titfalu l-lumi u kollox u hekk
1: aktar ma jkunu friski ma nitfalhom xejn.
0: Xejn. Tikolhom dirett mal-ewwel.
1: Mela.
0: Naf żgur li.
1: Sa min isajjarhom, ma jien ma nsajjarhom.
0: Jien kieku xejdu nipprefer insajjarhom, jiena nejjin
1: niddejja. Texture tinbidel, tomat tinbidel, le.
0: No go.
1: Sergio nifmek imma m'għandek raġun.
0: Mirjana Conte, hija ffissata fl-floisters.
1: Għana batella ċi content fuq social staħħa li saret top l-oysters.
0: Iva, tħobbom ħafna.
1: Għajna, medjana l-istess.
0: Le, jema ħafna nies li jħobbu l-oysters. Għara, inti naħseb oysters u ma dak it-tip, jow tobodom, jow tħobbom.
1: Eżatt.
0: Mem xnof, suwek. Jina nasal f-punt fejne, ġbunix, I refuse. Għara,
1: palissa daċ mkien fej il-bahar.
0: Vera, jew. Imma għat dak it-tip tikol ma taqaf.
1: Iva, laqqa li friski, laqqa li tajmin.
0: Daqsek, let us know for WhatsApp tan, enti team Ryan jew team Gail, joġbuk l-oysters, let us know. 99-000-897.
2: Hit music is on. Bay. 10 years of trust. 10 years of staying. Chantar Group, built to stay. Find us at chantargroup.com. From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at TSS, in Imrihel and leading hardware stores.

0: Daqsejt ta' kollaborazzjoni waħda mit-throwback tagħna Calvin Harris, Sam Smith, Promises, Ryan Ogejla hawnhekk. Good afternoon il kulħadd qed jismana.
1: Good afternoon, l-oysters. L-oysters hija delizzju sewwejna, but mhux delizzju,
0: Ma nafx, delikasi
1: mux delikatessin xaċo.
0: Delikatessa differenti, delikatessa attenti.
1: Delikatessa
0: differenti. Għandek passjoni kbira li l-oyster. Għandek
1: passjoni li nħoss li mux normali. Għax, oj, l-oyster, mux ħataqbatu tmur minn kull ħanut u ħataqbatu s-siba, mħafna tkun friska, tkun tajba, blablabla. Anyway, kull flashija qed nerġa' berġa' tbatta nara l-oyster eating videos.
0: Dita d-daħk.
1: Not normal.
0: Qatt ma smajta ħajti.
1: Not normal. Ma naf li minix waħda, ta' ġifieri, naf li ma daqsi. Għaddi minix ċerta.
0: Tibtej SMR ma tobqix.
1: Iwa, qed na nisiklu l-oyster jemm nħuss ma naqem.
0: Imma kell ħoss joġbok imma. Le għatali, għatali, le.
1: U lal, għax qabel ma norqod, ġurina norqod noħlom bl-oysters u nqum bil-ġuħeda, kull jum dal il-ġuħed jizdid.
0: Li toħlom bl-oysters.
1: U fil-bida għazidu l-ek pas-zokra ta' ġivil.
0: U għasnek tajba, għal minn ħobbu, jem għal ħobbu
1: x. Snek, kifim nikoll, I mean, snek.
0: Starter tajba.
1: Expensive
0: snek. It is a very Iva, użgur, mu minn fejn u koll. Blake, batinna għalina darba kontiċ. Blake,
1: hello Blake.
0: Hello Blake, xawtu kbira lil Blake. Għalina darba kontiċ, un nis l-oyster, dew jitlom jisom jti xorbu l-ilma.
1: Wow, mela, bladdoċ. L-ilma pġita.
0: Iva, lele, għax.
1: Ma kif tijdu.
0: Għalina kelma. Wow, emmin, vera, wahda wara l-oħra wara l-oħra.
1: Intixxal ta' senjuri.
0: Iva, emmin.
1: Xina naħseb l-oysters biex kollok tiċ, kollok l-oysters.
0: Kun onesta miegħi, vera, ħansaqsi lilek, jekk inti għandek il-ġuħ u dimek għandek miżibilju ta' oysters, kemm taħseb li tasal tiku l-oysters?
1: U qed ngħidu li huma tajbin u friski.
0: Le, friski tajbin, le, taf minn fejn.
1: Ikol tani, ikol ma'
0: tiet ta' nambereja, tikol 20. Għandek ġuħ kbir, tejk li għandek ġuħ.
1: Forsi.
0: Vera? Wow.
1: Il-ħadd taf kemm kilt sushi, naf ma dux jaqsam, kilt 22 pieces. Ta' ħafna u.
0: Użgulla ħafna, jiena nixba soltu 16 to 18.
1: Vera?
0: 22, vera?
1: 22 kilt.
0: Wow,
1: Ma kilt iktar għax ħad li t-nej Julien.
0: Usku kol, u kol, rajte?
1: Għax li kiku, iktar kon niku.
0: Wow, jaw, proset, gejle, proset. Għalsa jkomplu, jibatunna jintu.
1: Nizviluppa, adolescenti.
0: Sawa ta' mela, u s-sushi jena jek koll il-ġuħa nejlek naqbeżom naħseb l-20, vera. Għalib għansaqsililek, inti oysters, tħobbom leza pigejl dan tħobbom kbir, tħobbom ħafna, ħafna. Ibqa' tinna fuq il-WhatsApp tagħna forsi x'istorja għandek fuq 99 000 897.

0: Waħda mit-throwbacks ukoll ta' Neo Miss Independent tal-erba' u 18 minuta ta' nofsinhar. Good afternoon.
1: Lois ser titqabbad il-ġuħu għaw minn qed jiddu żgussaruħu batinna Dan għalilna li ma joġbux Loysters.
0: Għanegla, kien naqbel ma' Dan, naqbel ma' Sergio.
1: Konstant, infatti, għalilna.
0: Maġbunix, kif jidru, ma' naf, ma' nix nej tatqalli, għax naf li mħafna nis juħobbu Loysters, ma' jinkif jidru, nejjien, rriħa, le. Nipreferi, ma' nikol xejn mill-li nikol Oysters, jien, fl-opinjoni.
1: Ma' tinna dajjen għaltinna Oysters, tnax nikolom jien, u sushi ma' twina nkun ġa full tminja.
0: Tminja
1: tiħu.
0: Warrom tiħu.
1: Oħti kessi di triċit oxin ma' sushi, dajjen zajjen.
0: Proħaset.
1: Imma naj imma ismani. Tmin sushi, għazdurrek ma' zzukra.
0: Lele,
1: ma' jkunux ikla ross mill-li filling.
0: Lele, tminja ma' nimma' l-le. Inkun irrida u kittu ross. Għallin għas 16-18.
1: Lej, 22 kil.
0: Lele, jieni għajek xejdulu, jek ikolli xeba ġuħo xinni kolom, edvir bħal uħtok kessidi, eżat, imma jino jisters jivo, jisters ma' nanċina fen.
1: Għala, batitinna u kol, jo batinna u kol.
0: Johan.
1: Għaltinna jien Loysters ma' joġbuni, xperro, habibti, l-lena taħħa.
0: Tiki, Johan, fejra.
1: Anka jien, Johan, minn fejt bur habibti, għax jina sissa, iffissajt fuq ħanut wieħed biss.
0: Iva, vera.
1: Ħanut frisku tajjeb u bnin, ma' minni.
0: Isma' ma' tikx torti taħħa bħanut.
1: Għalek naqra, tipo tajt ta' darba f'xahar, u darba f'xarejn.
0: Ismani, għaw, tiġi kol, ja tajt la' ikla Oysters edi.
1: Imma jien l-ħadar bat lek xamilt li mortant fix-xop u kilt Loysters u fix-xop.
0: Mela, tili, mela,
1: inta
0: kilt minn fix-xop dirett.
1: Snajlek.
0: Bellaħtu minn jaf, edi viri.
1: Għandi idea. Naqsmu għawara l-orin.
0: Iva, ibqaw ibatunna, vera, u ħanejglek, għaw ħafna nies vera jħobbu Loysters, imma mbatem ħafna nies li ma jħobbux Loysters, li jimwet minnom, ma rridx li inħarbat il-bass ta' kulħadd ma jien Loysters, ma nafx.
1: Anzi,
0: iva wkoll. Let us know 9900897 għal dalwaqt.
2: Hey, turn up fresh beats. I'm rolling. Malta's biggest hits live here.
3: This is
2: Turn up, I'm rolling.

0: Katzaj, Animal, fuqejdna nisimu bija l-erba u nos neqsin 10 minuti
1: daw għan ufsina. Tajja, ta' good afternoon.
0: Good afternoon, xieġġara. Vera, tajja.
1: Loisters, loisters baqaw jibatulna u jienat li fissa qert nerġa għamet li l-craze ta' loisters li nara l-eating videos. Kull flasġija.
0: Tara l-eating videos.
1: TikTok, un bat norqot, un bat n'qum bil-ġuħe. Rajn ma jħobbomx u jienat lu ansa un fatti batilna xaħat għalinna li iwa ta' Rajn ansa mil-gbar.
0: Ma sena ansa mil-gbar.
1: Minu.
0: Le, ma nafx, naħseb il-nickname, ma' nickname ma' mux għax ansħam, ma' jena li hija, skużi, l-kem dik l-slime u kol kif tidher dik il-rieħ.
1: Il-bebux tiklu inti.
0: Il-bebux ma' jdejqniex.
1: Allura l-istess.
0: Jien naħseb għax, ma' nafx kif ħalaqbad, jisa dirett mil-bahar, loyster, ma' nafx, anka ma' nafx, ma' biex idea. Bebux joġobni naħseb għax ikun immarinat u kol ikun tajb dik il-salsa.
1: Ma' nafx, jtista tamilom, għaw il-dressing, ma' parti l-umi għaw min jamillu kol. Basal u vinegar u zej.
0: Niprofajek, xin naħseb dejjem niprofajta kifini, jow bxie l-umi u jekk imma qatt ma' provajta bil-salsa.
1: Jo, għalina li meta nisma' jisser, niftakar f'episodju ta' Mr. Bean.
0: I naflimu, mux episodju, film dak li jett tgħid film, dak hemm film, Ghost to. Immur Franza.
1: Hanara.
0: Mr. Bean, immur Franza. U jkun hemm xena fej jordna ħafna seafood. U ma jkunx xaf xed jordna dax, ma jkunx xed jifhem bil-Franċiż.
1: Mr. Bean.
0: U jkun hemm loysters, u jkun hemm il-waiter wek ħarislu tipo isma' Nikulu, salek għal jekk ordajtu. U jibda jwaddab dak loysters, ma ġo xejdulu, ta' bax jett jiklu.
1: 2007.
0: Dak mhux episod, dak il-film naf xed tgħidak vera tad-dak. Dak jisu jiena.
1: Aw, qed naraħ ikolhom. Dik loyser irrida jiena.
0: Iva le friska tidher.
1: Wow.
0: Batilna xi ħadd li jiena vera naqbel magħha li jiena nixtieq lis-sied il-ħaġa. Batilna Lorraine ukoll, grazzi kbira Lorraine, għaltilna għandi idea. Bej radio organizzaw sushi eating competition. Jien din it-tlila bil-qalb kollha. Lorraine proset.
1: Imma l-competition ħatkun bejni u bejn Ryan jew ma' n-nies.
0: Isma' jiena jekk nagħmluha bejni u bejnek naħseb jiena nħoss li b'somma ta' jittejgli kull xi 22. Tajja pokol, eh?
1: Imma kif għamil il-competition?
0: Ma nafx, ma jismani, mux niprofawaw, niprofawaw, ma nafx.
1: Ma xan irpo ġiviri?
0: Ja, ma nirpo xej, le, ma nirpo forsi. Forsi xi voucher, jinnna
1: fx. Voucher manċix.
0: Nġibu aktar sushi, ma nafx. Jinnna
1: rrid dar, naqsek.
0: Proset, Lorraine, ħanejglek, eh?
1: Jow laqa ġibsu minn somma, pa' xej.
0: Dak, regal.

0: Daqsxej ta' trobek u kol Ellie Goulding, Love Me Like You Do, għal 5 neqsin 11 minuta ta' One of Sinar, Good Afternoon. U, jina, għandi komplejn, sewa, għandi komplejn bħal, inħalja bħal kull nar ta' erba, u l-komplejn tijaj ija di, naħseb ija raġonefuli, naħseb ħata' blomijaj, sewa, specialment għall-età tijaj li għadu għat jiex momu missiru, jom, somma, ma' min għet juħsibu, mela, jina l-komplejn tijaj ija di, meta' jina, f'xi ġurnata madul ġimgħa soltu il-weekend, inkun fil-ħodu ta' fint il-weekend toħodu daqsxejn tbitwila, tqum daqsxejn tard, pereżempju, jekk inti soltu tqum fit-meta fil-ħodu, tgħid wieħed ħanqum xi 9:30 fil-ħodu. U taqbad tidħol ommok, jew jidħol missierek is-soltu jien ommi, taqbad tidħol u iddaħħal in-nies fil-kamra tiegħi. M'hemm xi jsud ħabbat jew hekk xejn, laqqas xejn tidħol, pereżempju x'għandna il-kamra tagħna tiegħi u ta' hija qiegħda litteralment ħdejn il- il-parapet ġi, mxaġek, il-parapet, insomma, l-bitħaj della l-trit. U emmek jitkru xini, insomma, biex jisewu la għor. U jina kurri, et per eżempju, bil-pijama, sewu għan kurri għatek.
1: Għan kulli bis.
0: Lele, mxaw għal-darba fil-sajf, ma nkun tafin bla bla bla flokku,
1: eh? Bla bla.
0: U naqbat nitħol, insomma, għaw, hi, minna għaw t-taddi, minna għaw, għara, minna u jien jgħat emmek ma jgħas.
1: Jiena nifmek ħafna.
0: U taf xini rispons imma? Id-dar tiegħu ta' missierek, ta'? Jekk xejdulu, tem ġibdan inti, ħabbilx rasek u mur inti. U l-privatezza ġiba, tibżax.
1: Għalija jgħidu li jridu nuqqas ta' rispett.
0: U xek?
1: U daqshekk, da ma jfissirx li għax inti biex tħabbad, ma jfissirx li mhux għax darek. Id-dar tagħhom xorta waħda u rilevanti, imma jien għalija tħabbad għandek mela ma tħabbadx, għandek l-età li issa tit il-privacy tiegħek dik in-naqas ta' kamra 4x4.
0: Għalilqas jekk tittaħdem hekk, ħabbad li rajn ilbes malaj xejdulu xejn, mhux problema rajt nilbes
1: malaj. In the nude.
0: Imma tidħol hekk tarat, hekk għadik l-awkward dik xejn dul, right, right. U jarak hekk għadek kemm tqum xarek omf. Kera, oh, kera, kera, jiena vera situazzjoni awkward.
1: Naqbel miegħek, dal-complaint jiena naqbel ħafna miegħek għax familjari ħafna, jiena jgħidu l-istess ħaġa.
0: Naqblu mela jien inti inti x'taħseb fuq din is-sitwazzjoni aġrat jekk xi ħaġa simili u hekk fil-każ ara jekk għandek xi storja wkoll. Aħna kek inżommu lek anonimu, tħabbilx naqsek. Let us know fuq il-WhatsApp tagħna fuq 9900897.
2: It's Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: I love you so much.
4: Bay.

0: Rosé Bruno Mars, up till 15 minuti ta' għan ufsinar. Good afternoon.
1: Good afternoon, u għandi complaint. Jibqaw diħlin il-complaint.
0: Diħlin sew il-complaint, se vera.
1: Jina. Min lack of privacy, min ġet tal-ġenituri u simili. ċad bħatet inna Mariette?
0: Iva, Mariette. Għalt inna min jitħol fil-kamra u jgħajimni bil-ħazda.
1: Dika Iva, diku kol. Like, jina morning person, tafli morning person.
0: Jina,
1: u man batix bil-burdati filu, ta' xaw minni su dajt. Liħalini nawen nafsi man t-kellim.
0: Jien.
1: Le, jien mux jek. Imma t-għajem nix bil-ħazda. Le.
0: Tilħak imma t-ħarbat lek ġurnata, ma minn għajem bil-ħazda.
1: T-ħarbat li burdata.
0: Zgur, diku kol. Li tejk lek bil-ħazda. Minn hemm gej, leja, taf xenu per eżempju. Mallew, daqsek, tħarbtek, kompletament.
1: Boda, Mariette, nisperaw tendu sew, Mariette nifmek ħafna. Jiena għalija, dita għal-parent, bla sens, diħa xajjina l-parent, jiena namel l-rit fid-dar, le, rispett xorta wahda.
0: Ekku, naqblu 100%, Iva, unek nissimpatizzaw miegħek aħna, Mariette u Iva, ibqaw ibatunna il-complaints tagħkom, badnija fuq privacy u koll, minn qajmek bil-ħażda kif qalet Mariette, inti xin il-complaint tiegħek, forsi għandem x'għandek.
1: Blake, ibatinna l-complaint.
0: Iva, batinna Blake kif qed tismana.
1: Xi qed fit-traffic ara.
0: WhatsApp 9900897.

0: Somber, 12 to 12 għal 5 u nofs minuta ta' għan ufsenar. Good afternoon il kulħat.
1: Good.
0: Nsit l-mic in qoddima. U, apparti minn hekk iva, jiena tajjeb li l-insemmi li il-complaint tiegħi sewwa. Il-complaint kienet di, jiena nħoss li hija vera vera relevanti sewwa li mhux qed naġġibhom laqqas xejn. Jiena nħoss li onestament ngħid pereżempju naħseb tifhimni inti li qed tismana li li tqum daqsxejn tard, jekk is-soltu tqum xi tmieta filgħodu, tqum daqsxejn flash ta' filgħodu, sewwa u u tgħid għal eżempju għara l-lum ħanqum u taqbad tidħol ommok pereżempju ġib xi nies u hekk insomma qed jaħmu ġod dar il-veri mhux u aħna għandna l-kamra tagħna mal-parapet u jitklu n-nies inti għadek fil-pijama jisalmulek right bonġu bonġu u inti jem
1: għasa privatezza da kollu għax il-ġewx ġenituri raġunaw di dar jina mill-rrit jina li jaqwa behavior antik behavior li xorta għanu għasta rispet
0: u xekku, għala, 100% u 100%
1: da ma jfessirx li għax tħabbat u għam xie rispet in asjaw zejet so imma insomma kienem min għalinna li l-komplejnti għu għali jishtiq li jeżistu ktar xogħlijiet li jistgħu jaħdmu mid-dar in-nies very, very valid u ma tkien hemm xi ħadd ieħor li qalilna hekk.
0: Basikament batet persuna, mbagħad kun taf minn il-persuna aktar tard, my complaint is when you have a daughter. Who suddenly screams because she saw a cockroach and my heart goes boom boom boom. Ovvjament naħseb dil-mara t-referi għalik, gej, naħseb hija ommok hawnhekk.
1: Eżatt hija ommi ma jiena inħoss li ħanibqa' nwerżaq kull darba li nara burdin.
0: Veronika, jien ħanaqbel għalli hawnhekk. Issa jien mhux is-soltu rajt hawnhekk taf kemm naqbel miegħek, imma fuq din ħajkolli naqbel ma' gejla.
1: Grazzi.
0: Isbani, jekk inti tibża minn xi ħaġa, tibża minn kokrox quddiem ikun ikraħ taħwa sewwa, tkun għaddejja l-affarijiet tiegħek bil-piġam. Anke meta tkun pereżempju ħafi, dik l-ara x'tgħid huja żarbun tgħid. U tiġi ġi kokroċ.
1: Nil-ħak.
0: It-tir, sewa t-tajjar kollox minn idejk dak il-ħin.
1: Huwa reflex. Jien nixtieq nilba l-biża, sewa m'iniex se qed immur nagħmel il-hipoterapi, imma nixtieq nilba l-biża. Meta ħanilba ma nafx.
0: Imma
1: jien qed nagħmel urdina naqsam it-triq.
0: Isma' bħal kif ġejjin jibża mill-ġrieden dan ukoll.
1: Ukoll, issa l-aħar sena ġurdin ejjew.
0: Ja wkoll dik storja oħra fejn.
1: Sakkar il-ġaħat fil-kamra.
0: Rajta xi trejt rajta. Ibqgħu ibatunna dawk il-complaints tagħkom sewa complaints li forsi tixtieq taqsam magħna, forsi tibqa'. Anonimo kif trid. Storja 99 0 897 Alissa Bibi Rexa.

0: Jisma brand new Chanel għas-26 ta' War Nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon u l-complaints. Baqgħu diħlin imma nasab taħar wieħed l-ispikka huwa li jiena fuq il-complaints huwa minn Antommi li jiena kif naraw urdinan werżaq. It-tieni tort.
0: Isma għal min jibżgħa speċjalment jiena f'inti li tibża mill-cockroaches, Jamie li jibżgħa ħafna ħafna mill-ġrieden. Jekk inti out of nowhere inti tkun qed komdu jew komda ġod dar tiegħek stess, tkun għaddejja ħafja relax
1: mill-pirtira.
0: Kera, dik kera,
1: għaxo bat immut.
0: Iġibek paranoid li jem xaħġi fil ġol kamra tijak, dik wahda mil-bizat tijak jen li nkun riqet, per eżempju, u jen naf jitlaxi b-cockroach jew xaħġi fuq s-sodda, dik nidde. Jena ma niddeħx mil-cockroaches, noqtola cockroach, ommi tismaħa t-werzaq raj, noqtoli, noqtola.
1: Ewa kollom mok t-werzaq pali.
0: Iva u kbira, ifri dak it-tip taraħħa kważi, tip kju, eh?
1: Jale, jina, kunem ħafna storbizzax.
0: Jina, mux li, noqtola, mux problema, laqqa li ma titlax fuq, dawn li jtiru, dik problema, eh? Dik problema kbira, niddej ħafna jek titla fuq, imma jek xej dunna raħ. Noqtola, mux problema. U inti jiġri għamela situazzjoni fej t-werzaq tara kokru, mux tista toqtola għamma, mintix.
1: I mean, darba provajda, għax kont waħdi zira.
0: U bil-bajgon kont jew hekk kont xejn.
1: Le, kelli, għasna x'qed ngħidlek rajjen. Isni bejn isni ġismin qasam fit-tnejn, bejn il-beżan u bejn il-hero.
0: Kolla mixed in two, ġisem wieħed. Le, le, le, tal-biża lek, jekk hija biża biża jiġifieri.
1: Il-complaint tiegħek mhux validu daqsi.
0: Kif marret għalija!
2: Turn it up.
3: This is Bay. Kon naħdem fuq il-mejda tal-kċina. Issa għandi skrivanija ħajt adjustable mingħand l-atrium. L-atrium għal kollox issibu. Echo Shoes, the sale is on right now. Try them, love them and save money. The Echo Shoes sale. Visit mt.echo.com.
4: Cortina, where quality is set in stone.
5: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB, Imrihel Bypass. 50

0: li għad barra bħalissa. Għasita naqsin kwart ta' għara nofsinar mill-li jatnara għadu ti persisti traffiku li jtriq l-arbil u mikran ton vassalli kemal Pembroke kif gola San Ġiljan. San Ġiljan muwix għat jon os fortunatament kif taqbez il-balluta triq George Borch Livier, triq Mikran Ġilu Borch kif gol triq San George. Il-flyover tal-kappara kolla ħamra direzzjoni l-iskejpa tal-imsida u kol triq reġjonali ħafna jem minn sjajlu ma xorta għadu ti mark ahmar, triq dunkar minn ħata l-imsida kif u kol inna ħata triq ixxat tal-gżira u kol ti mark ahmar. Biex kolla ħamra triq il-marina triq ix-xattax biex triq l-indipendenza u kolla ħamra dawk in-naħat il-Marsa Mrum Bypass u kol imwekkel sew speċjalment in-naħat tal-Marsa għal Domoro u triq Diċembru 13 kif ukoll Zabbar Road kemm għal-ħażabbar kif ukoll għal Vgura. Jekk hemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet, let us know fuq 99-000-897. Isper ma tantx ikun hemm aktar traffiku milli semmejt bħalissa. Issa nkomplu sena lefti waħda country di.
1: Drive with Ryan and Gail.
2: With Arts Council Malta, valorizing passion.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, għas-sittan eqsin, disa minuti tawara nofsenar, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: U xaħt għalinna grazzi kbira li jem traffiku kbir il-bypass s-ħazzebbu, xek tisaw tifidaw dawkinat aħjar, kif ukoll Alex għaltinna kull ħadd indannat għax hemm traffiku galor hemm barra.
1: Jiena nixtieq li Malta nippruvaw carpooling bis-serjetà.
0: Tiklek is-semja inti ilu.
1: Il-karozzi naqsmu l-passaġġ, passaġġiex, le passaġġiex.
0: Le naqsmu l-xejn.
1: Il-rotta
0: mhux il-rotta.
1: Taqsam ir-rotta ma' xi kollega ħabib ma naf xi ħaġa għax. Assa tajdlu minnis biex jifitaw, jekk inti tispiċċa xogħol dak il-ħin, x'tam tibqa' xogħol.
0: U naqbel ukoll x'għad semmija li work from home ukoll, jekk tista' ukoll ikun hemm l-abilità fejn inti tista' taħdem id-dar
1: aħjar.
0: Iktar inqas traffiku. Imma nota pożittiva ma' nota wkoll xejn emotion ukoll fl-istess ħin hija li l-bieraħ sewwa kien hemm l-aħħar logħba ta' Messi fejn
1: għal
0: iċċaw ċaw tijaw sawa l-Argentina, l-Argentinian fans kolla, it's an end of an era, jifiri dan għadhom kem repku jifiri 3-0 kienu Argentina, skurja l-axħar gol tijaw u koll.
1: Il-moza ġifiri.
0: Messi fal, the goat, the goat. Jifiri dan għandu 39 sawa da' tijala 40 sena. U għonek fejn kienet l-axħar logħba tiegħu għax irtira min-nazzjonal u speċjalment huma l-fans kbar ta' Messi, fans kbar tal-Argentina, very emotional night.
1: Goodbye Messi, goodbye Moza.
0: Goodbye, ismani, Moza, ismani. Show some respect.
1: Ma mhux Moza jgħidu.
0: Le, go, to, go. Greatest of all time.
1: Okay, mela le. Mela mhux Moza.
0: So what? Tħoss xi ħaġa inti li rtira u jekk xina jiena lija. Issa li qed nikber fleta wkoll, jiena Messi kbirt miegħu wkoll nara.
1: Kontu dik l-ħobża u sikkejna.
0: Qed ngħidlek jiġifieri taħdejna neighbor jiġi hawnhekk hawnhekk jgħix ħafna taħdejna. Insomma, nkomplu. Għaddela ejn tilgħin.

0: Man I Need ta' Olivia Dean kif iduqqu issa daqt msomma jduqqu 26 ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd.
1: Good evening lil kulħadd u llum Wednesday u hawn min kull nhar ta' erba' imur jara film.
0: Iva, iva, vera. Hija
1: tradizzjoni ħeli għandha ħabiba ġiet mur tara film waħedha ta'.
0: Film waħedha.
1: Date night, solo date night.
0: Qatma milta, qatma milta.
1: Imma jekk titħajjar tmur forsi. Sa cinema, jina mort at-atlik, insomma, jina mort last weekend.
0: Ekku, xrajt jidron wahda?
1: Right Endgame, hey. Verament b'Kate, ma b'Sarge li...
0: Jina at-atlik i-prepparalu, eh? At-atlik, at-atlik.
1: Ma b'Sarge, insomma, imma emmizjet films għal min jitħajjar.
0: Jina t-tibtija jini xinara ħafna Resident Evil, ja meħuda nil-loba, l-loba li qatma labt imma vera vera t-faħru, jinti t-tidher li t-mur tara Sense and Sensibility. Uwa film romantik u kol, naħseb jorġbok din t-tibta films inti. Ej, viva, naħseb
1: jorġbok.
0: Lel qasċej, lel qasċej. Lel qasċej. Insidious, per eżempju, leħem. Dan lele, insidious leħem. Imma taf li, kif batta fuq Avengers Endgame, taf li ġi meqjus, peress leġa daħal fis-sinema, dak inti ġa meqjus pala the highest grossing movie ever title from Avatar, ġibiri. Issa, ħabba li reġa daħal fis-sinemas, ħa reġa il-tela fil-qudċad pala the highest grossing movie.
1: Nafal fej.
0: Għax, mortin, tu, rajta.

0: Miles Smith, stay if you wanna dance. Għas 46 il-minuta ta' flaxija jiduqu issa Rajnu Gejla unek.
1: Good evening.
0: Good evening.
1: Wow, good evening. Uffiċjalment qabad nil-ġuħ.
0: Iva, jaqsu
1: s-sitta. Uwa ukoll l-spooky season. Inti, jina, bħal-ħawin, domma ta' jima n-ċelebru, għazim ma n-ċelebru, jikuna mxie party u għek ta' sabi, bla bla, jia mur, ma mux li, għatma kelli il-drawa li mur trikorti, tinga zempju, inti t-mur.
0: Jina?
1: Kont mumux issa, għajmi, ma s-mux t-mur issa.
0: Kont, niftakar met kont zaħi, konna nitela ħafna marsa skala, niftakar jow Pembroke. U konna d-dejn bit-trikorti, niftakar jiva, teta zaħira sekundar, kon vera looking forward għalija, naħseb Nippreferi, van ele, zgur, mux, mandiġ dubju, nippreferi Halloween mil-karnival, jien, personalment. Jien l-karnival ma tantx namela imma l-Halloween vera namela li. U naħseb sirt inħobbu aktar għax il-fajla tiegħi, tħobb tagħmel dik il-tradizzjoni fejn.
1: Tal-pumpkin.
0: L-istidenx xi ħbieb pereżempju d-dar tagħha u nagħmlu daqsxejn ta' Halloween party, tħobb tagħmel xi jduru.
1: Ma tfajla?
0: Iva, le,
1: Iskanta tal-parties qatt ma jistgħu.
0: Pastażata, pastaża.
1: La parties, la sinema magħhom ħadd.
0: Le, sinema x'għandna drawwa jien u Jake li mmorru naraw film tal-biża.
1: Bidlu għad drawwa.
0: Tradizzjoni mmorru naraw film tal-biżal.
1: Nistgħu nżidu tradizzjoni oħra fejn tinklu dilili.
0: X'għandek tibża. Għala għajnejk fil-każ, jew qatt widnejk.
1: X'hekk u neħli t-tikitek.
0: Jiġifieri affajt tal-biża, Halloween, jekk fil-Halloween tara film tal-biża li nqas għall-Halloween Day.
1: Disastru, taf x'rajtek xulli ma ġaħreġ mis-sinema. Rajt il-one now ta' Sandra Bullock tal-Witches, Sandra.
0: Jaqgħu mhux Hocus Pocus.
1: Le, Witches. Sorry, ħanajnek x'rajt. Practical Magic. Għaxħi ġaħħalġi t-tu issa fit-tiglu.
0: Practical Magic.
1: Practical Magic huwa film ta' 1998, so għallu għal-wieħed.
0: Għidbenu
1: Sandra Bullock, issa ħalġi t-tiglu wieħed, imma mux tal-biza ta' mux ta' tfal, imma mux tal-biza.
0: Mek, ta' xej spooky,
1: ma ta' xej. Għallaqna għajnejja.
0: Vera, bissi, anka li għodni ta' tfal.
1: Jina, ek,
0: jina. Il-film ma ta' minx għalih il-Halloween, xej.
1: Le, na' minx għalih, ma na' minx għalih, imma tħuħbaġenzi, kollok xie parti stidinni.
0: Għale, ħalli fi, imma xħat il-bess imma l-Halloween, til-bess xi ħaġa.
1: Ta' urdina.
0: Ta' urdina perfetta.
2: To my beat. Malta's number one
3: hit music station.
4: Place to be.
2: Bay. The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
5: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
6: Għal-ġimma tej wara xurxin numru wieħed tagħna baqa' l-istess għall-Siena Spyro konfermajnija għal-ġimma tej fl-quċċata. Il-mistoqsija hija Siena Spyro hix kapaċi tagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox.
2: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
7: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek id-dejja għax il-ħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 179 illum.
8: Water Art Concepts drawn around you. Visit us at Joinwell FXB Imrihel Bypass.
9: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
10: You got the new Benna?
11: Yes, the Greek style yogurt.
10: Is it that good? Don't tell me.
11: Just buy your own.
10: New Benna Greek style yogurt. Extra thick, irresistibly creamy, and made locally by Benna. Available in full fat and low fat. In stores now.
12: From your morning routine to the quiet of night. Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at TSS, in Imrihel and leading hardware stores.
13: 50 years of Mr. Riley.
14: Make with
3: by Mr. Riley.
13: Bridgepoint's October Open Week is here. From Monday 5th to Sunday 11th October, enjoy offers starting from 20% off across kitchen and bathroom fittings, plus special deals on reverse osmosis systems. Visit us on Ferdinand Inglot Street, Hattard, or shop online at bridgepointmalta.com.
14: Il Kunsill Malti għall-Arti. Id-dan naturali tal-artisti. Għal-aktar informazzjoni żur www.artscouncil.nt.
15: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
16: Drive with Ryan and Gail.
17: With the Eden, your entertainment destination.

0: Taqti doq u 6:09 snaqsin 5 ta' flasġija, former number one ta' Based of 4 dikien id-din ta' Alex Warren, Fever Dream, Rajnu Gejla unek.
1: Good evening! Hello!
0: Shanna!
1: How are you?
0: I'm fine, thank you.
1: Lila, lila, lila.
0: Ħajn, ozda ke traffiku gejla, tjon, ozda ke traffiku.
1: Smaw minni.
0: Tal-biza.
1: Għara, ta' tuxka sirra jenxijajt li evitaw il-traffiku. Għax il-traffiku mux ġejmza tevitaħ. Imma, inħoss li nixtieq nagħmlu studium. Carpooling. Tagħmel differenza jew le?
0: Nemmen li tagħmel differenza.
1: Taqsam il-karozza ma' xi ħadd u toħdu għantejn sewwa forsi mal-ġara ta' mhux jiġifieri toqgħod taqsam Malta biex mura n-nies, nista' ma' ġembek taħdejk ta' fuqek ta' taħtek, xi ħaġa.
0: Ekku.
1: Inħoss li
0: nemmen tejn.
1: Ara, Ryan ġej jagħmel għall-carpooling. Dejjem jien nsuq. Jew ħaddieħor.
0: Jew ħaddieħor.
1: Imma tagħmilha.
0: Lele, jiena.
1: Inħoss li bin-differenza tiegħek it-traffiku huwa inqas.
0: Ekku, jiena kien ħoss jiena, jiena dik kienet dejjem il-pjan tiegħi biex il-leċenzja ma nġibis issa xi fl-aħħar mill-aħħar in-natura hija kollox u anke il-tempra tan-nies ukoll għax inti fl-aħħar mill-aħħar ma ridx lilek tindanna fit-traffiku.
1: Eżatt.
0: Nixtieq nagħmel ġiet il-kulħadd.
1: Għalek, għalek, le le le le.
0: Il-poplu Malti wawċi hu.
1: Yes. Speċjalment għawdex.
0: Għawdex ukoll. Għawdex ukoll. Imma lele, jekk inti vera tajba x'taħseb fuq qadi tal-carpooling, x'in vera vera toġobni jiena nħoss li hija bżonn juża, speċjalment.
1: Taqsam il-fuel sewwa.
0: Użgur ukoll.
1: Taqsam toħod antern, eżempju dilġimgħa suq inti dilġimgħa suq jiena, anke tieħu break anke l-pedal ta' saqajk inti rajn tifhimni.
0: Lele, nifmek, nifmek.
1: Jekk taċċi għajjik inkolta, fas insomma jgħidlu automatic, imma automatic mhux
0: ħattu. Lele, ekku. U apparti minn hekk iva, jekk inti ħadd titla' dejjem mal-istess persuna, offri għall-inqas li tħallsu għallin, għas bċi mot, mux.
1: Inti t-tġi kieku xie darba li ja.
0: Kieku jien, mela, għazgull li nġi għalli, kieku jgħabin li jien.
1: Minni xċerta kien nħossi xkom ta' li tkun driver imma.
0: Għax għaldi kam nġi bil-licenzja, kieku għek tibda dejda minn jgħabda.
1: Għajsja on edge.
0: Ej, fajr dajt, biex dabda għasek biex nġi bil-licenzja. Għalli t-lamija u jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li jgħabin li

sam Macklem Todd biex nibdew il-lejl tagħna flimkiena l-erba flaxija eżatt f'nofs ta' ġimgħa ġifieri ejja kuraċċa ddew l-ewwel tliet jiem tal-ġimgħa u fadal biss jumej biex jerġa' jirritorna l-weekend u ovvjament nerġgħu nifqu għal ftit mistrieħ jekk ovvjament inti li qed tisma'ni hemm barra dejjem taħdem Monday to Friday għax jekk ovvjament taħdem catering, il-probabilità hija li bħalissa tistrieħ u fil-weekend taħdem imma m'hemmx tagħmel ejja laqwa li jkun hemm dak iċ-ċans ta' break. Allura l-ewwel tliet jiem tal-ġimgħa kif inti kif għaddejja l-ġimgħa tiegħek? Jiena personalment kelli tliet jiem vera busy u hopefully għada tkun naqra iktar kalma l-ġurnata. Issa naraw, ħankun qed hawnhekk bħas-soltu inżommlok kumpanija sal-10 tal-lejla.

biex inkomplu l-lejl tagħna flimkien dik kien jisimha Zone fuq Bej Chanella hawnhekk. Jekk forsi għadek issuq lura d-dar wara x-xogħol għax forsi għamiltx naqra overtime jew għaddejt għall-ġim jew forsi domtu wieħilt fi traffic, jiena ħan kun qiegħda hawn miegħek sal-10 tal-lejla. U għal dan waqt għandi ġejjin il-Rachel Chinuri, jekk dejjem ovvjament qed ngħidu tajjeb kull jum, u mbagħad ukoll il-Shakira flimkien ma' Burna Boy fuq Bej għal dan waqt.

0: Cold Heart a Elton John u anki Dua Lipa fuq Bay Chanel Lawneku. Apparentament il-lejla jekk tħares lejn is-sema ħajkun hemm Dracumet Meter Shower, so huwa ċans tiegħek illi forsi tara xi shooting star. Importanti li jkun dalam sew, naħseb bħalissa ġaqbad jidlam hemm barrax. Innu tajt fil-weekend illi ovvjament issa ktar man qorbu lej ix-xitwa iktar jibda jidlam malaj. U naħseb ma s-seba u nofs ġej kun dlam, ġviri bħalissa jek t-prova tares naqra lejn is-sema jaftara xi shooting star. Jek ma jenel xilek x-issa, prova t-tawa l-iktar tart min jaf forsi tamel xi wish u s-sillek realta.
1: Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to American Girls.
2: Turn it up. Number

beat li ta' flasġija Chanella unek. Jekk inti fan ta' Ruth Jones u James, jew forsi ta' fum blisem ta' Gavin u Stacey, għandi aħbar tajba lik dawn it-nejn ħajkunu edin jirġaw joħorġu b'xi ħaġa ġdida għax reġgħu naqdu u qed jaħdmu fuq komedji ġdida. Ġifieri jekk inti fan tagħhom, stenna xi ħaġa ġdida minn għandhom. Ħanibqgħu għaddejjin u ħankomplu ma' Stella Lefty għalissa Boston fuq bej.

Paula Young fuq bej Chanel hawnhekk u bħalissa aħna xogħol għaddejjin minn dan l-imbierek dibattitu tal-air condition. Per eżempju jiena u xi tnejn oħra inkunu rridu nixħelu l-air condition għax fil-verità da sħana billi vera flaxija forsi taqdi jinnaqas ifhamma xorta da sħana guys li tixħel l-air condition. Imma dejjem irid ukoll hemm xi ħadd li jogġezzjona u jħoss il-bart. Per eżempju jiena għandi tnejn fl-uffiċċju miegħi li qed iġibu l-ġerzi għax qed iħossu l-bart, imma orrejt nifhimha bl-air condition tiksa vera anke jiena, imma ma jirnexxi li x'noqgħod minn air condition. Jiena il-problema tiegħi li dan id-dibattitu għaddej id-dar ukoll għax jien u Claire jiena nkun irid air condition u Claire ma tkunx tridu għax tgħidli isma' issa m'għadix sħana, ma jiena qagħdin ħoss sħana. Orrejt forsi toqgħod imma mhux ħanagħmel xi lejl minn air condition ta'. So aħna sibna soluzzjoni billi ġo ħriġna l-kwilt, Claire tagħtab ta' bil-kwilt, jien tagħtab il-iżgħar u nixelu dak l-imbierek air condition xorta. Ġifieri, jekk forsi inti li qed tismani hemm barra għaddej mill-istess problema, jafsitlek is-soluzzjoni.

Naħseb din hija diska favorita tiegħi ta' bħalissa ta' Jungle jisimha Someday Somewhere fuq Bej Chanel hawnhekk. Allura anti bdejt iddawwar naqra l-ħwiejiet tax-xitwa jew forsi jekk għandek bżonn iddawwar il-godda robba, bdejt tippjana biex mis-sajf iddawwar għax-xitwa. Jiena lhom kelli conversation ma' tnejn min-nies u tnejluma semmewli lil-lejla ħajqogħdu d-dar u jaqdu jdawru l-godda robba. Jiena personalment għadni ma' miltix u ikolli nagħmilha di transition kull season jiena għax m'għandix biżejjed spazju fejn nista' ngħid isma' nista' nħalli kollox ix-xamplat. U issajfu xitwa f'daq, għajsu dejjem taf kif l-iktar handi tkun trid iddawwar il-pożizzjoni tagħhom. Naħseb jiena qabel ma tibda dik il-kesħa sew laqasna mela transition, minix waħda minn dawk li naħsiblu minn qabel. X'tagħmel inti bdejt iddawwar jew bdejt tilbes naqgħu ma' twila jew għadek le. Fil-vema tiegħi għadu mhux tal-komma twila jiena, imma ġenaf minn beda jilbes x'inaqas zibab jew x'ħaġa.

mill-artisti li kienet jitturja viċentana dan is-sajf ġol Europa The Weeknd, li kienet Blinding Lights fuq Bej Chanel hawnhekk. Illum waħda minn daw il-ġranet fejn dalħin għandi bżonn kafè. Is-soltu indum naħsibha jekk neħux jew le, ma illum kelli bżonn kelli ġurnata vera busy. U allura biex inkampa sal-10 tal-lejla kelli bżonn naqra enerġija u jiena personalment inħobbu wisq il-kafè. L-ewwel ħaġa naħseb filgħodu li nfittex wisq jogħġobni. Mhu niftakar meta huwa nżajra ma kontx inħobbu u ma kontx nifhem għaliex ħadd ikun irid il-kafè kuljum. U mbagħad jisni kont nara ħasek xi ħaġa cool hekk li tmur tuħu kafè jisek naf. Mur tuħu kafè insomma. Allura sforzajt li nnifsi biex inħobbu, sa spiċċajt inħobbu ħafna.

Junior Senior jisima Move Your Feet fuq Bej Chanel hawnhekk. Infakrek illi nhar il-ġimgħa terġa' tirritorna l-famuża kompetizzjoni tal-Free Film Fridays fejn inti tista' tmur tara film ġewwa sinema kompletament ġej bid-drink u bil-popcorn kollox komplut u ovvjament tieħu ħabib jew ħabiba miegħek il-mentrit insomma. Kull m'għandek tagħmel biex takkwista dan kollu inti tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp. Waqt drive show ta' Ryan O'Gale, Ryan O'Gale ħajtuk ħiel, tlet ħielit biex inti tipprova tasal l-konklużjoni b'isem ta' film. Jekk jirnexxielek taqta' dan il-film, inti tidħol fiċ-ċans li tirbaħ dan kollu. Jekk taħseb li tkun ta' fil-film, ibgħat il-messaġġ fuq WhatsApp b'isem tal-film fuq 99 000 897.

0: with Ryan and Gayle.
1: U għanna messaġġ.
2: Għaltinna din. Jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mhux tiegħi biss. Difrej il-partner tiegħi.
3: Gosti, jekk tu gosti.
2: Kuntent kulħadd.
3: Ejfa,
2: fimni.
3: Gosti.
2: Ma ħadd xi ħaġa u min. Ila fit-tennis. Għaw min nikdem.
3: Dufrej, l-istess ħaġa, vera simili ta' xulxin.
2: Għaw min nikdem dufrej il-partner. Timmaġinanti tfajla. Rimlek dufrej ta' saqajk.
3: Ix-xut li t-tilfuċċi kieku kbira.
4: Satariano, Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden. Getting you home weekdays from 3 till 7
0: on Bay.